hits from our playlists.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, ç'a flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albana Radio.
2: Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Top Albania Radio.

0: ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
3: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taxi.
2: Shkarko Spi Taxi Albania.
3: From our playlists.

0: every day. Kako?
1: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
5: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 dit. Në Lobby Home.
10: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Shoqatat e gjyqtarëve dhe prokurorëve paralajmërojnë se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese kundër ndryshimeve ligjore për pagat e magjistratëve të miratuara nga kuvendi. Në një qëndrim të përbashkët bëjnë të ditur se do të kërkojnë pezullimin e zbatimit të ligjit, shfuqizimin e tij si të papajtueshëm me kushtetutën dhe shqyrtimin me përparësi të çështjes. Një sondazh i publikuar në Izrael pak javë para zgjedhjeve parlamentare të 27 tetorit tregon se kryeministri Benjamin Netanyahu mbetet pas rivalit të tij Gadi Eisenkot në preferencat e qytetarëve për postin e kryeministrit. Sipas anketës së publikuar nga e përditshme izraelite Mariv, 48% e të anketuarve thënë se do të preferonin Eisenkot si kryeministër, ndërsa 40% zgjodhën Netanyahu në një përballje të drejtpërdrejtë. Edhe ish kryeministri Naftali Bennett rezulton për para Netanyahut në një skenar tjetër me 24% kundrejt 21%.
11: Sport.
12: Java e 5 të superiores ngriti si parin me fitoren 0-2 të Teutës ndaj Vllaznisë me dursakët kryesues që ngjiten në kuotën e 13 pikëve, ndërsa Shkodranët ende nuk kanë shijuar fitoren në këtë kampionat, duke mbetur në vendin e fundit me vetëm 2 pikë. Sot luajnë takimet Dvora Skënderbeu në orën 16:00 dhe Dinamo Laçi në orën 18:30. Nesër luajnë Tirana Elbasani dhe Egnatia Partizani. Lojtari shqiptar i Zvicrës Granit Xhaka është në hetim nga Prokuria Publike e Lucernës në lidhje me certifikatat e COVID-19. Dyshohet se Xhaka mund të ketë siguruar certifikata të falsifikuara vaksinimi, sakaq dokumentet mendohet se janë lëshuar nga një mjeke në kantonin e Lucernës. Granit Xhaka i mohon akuzat dhe përfshirje në këtë rast.
11: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e shtunë, 19 shtator 2026, dita e 262 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:18 minuta dhe përëndon në orën 18:52 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 12 në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 në 26 gradë Celsius.

Viti 335, Dalmatius merr titullin Cezar nga xhaxhai i tij, Konstantin i parë. 1710, ndahet nga jeta Ulleh Rømer, astronom danes. 1796, publikohet fjalimi i lamtumirës së George Washingtonit, presidentit të parë të SBA-s, ai ju lut vendit të tij të ruante neutralitetin dhe të shmangte futjen në aleanca me Europën. 1881, James Garfield, politikan dhe kryetar amerikan, ndërron jetë. 1893, në Zelandën e Re, qeveria e udhëhequr nga kryeministri Richard Seddon, nëpërmjet aktit elektoral të firmosur nga guvernatori i përgjithshëm David Boyle, vendosën të drejtën e grave për të votuar. 1921, pas fitores në betejën e Mejdanit të Sakarias, Mustafa Kemal Pasha u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës Gazi nga ana e kuvendit të madh popullor të Turqisë. 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të Gjermanisë. 1943, ndërron jetë Safet Butka, profesor, publicist dhe nacionalist shqiptar, si veprimtar i ballit kombëtar. 1944, zhvillohet lufta e Bajramit në luginën e Preshevës në mbrojtjen e trojeve shqiptare. 1945, Lord Howe Howe u dënua me vdekje në Londër. 1946, themelohet Këshilli i Evropës. Ky institucion i rëndësishëm europiane ka zanafillën në fjalimin e famshëm të kryeministrit britanik Winston Churchill në Universitetin e Zürichut në Zvicër. 1957, testimi i parë i bombës atomike në tokë nga SBA-t. 1985, kryeqyteti i Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ballë të shkallës Richter, mbi 10.000 njerëz humbën jetën. 1985, ndërron jetë në moshën 61 vjeçare në Siena, novelisti i famshëm italian Italo Calvino. Calvino do të punonte si shkrimtar dhe novelist i rrymës realiste. 1991, zbulohet në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë, Ozi, i quajtur ndryshe nga arkeologët edhe si mumia e Borës. Ozi do të ishte një ndër mumjet të rralla natyrale të zbuluara në tokë. 2002, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës Yasser Arafat në Ramallah. 2010, në katedralen e Kryqit të Shenjtë, e cila ndodhet në ishullin Agdamar të liçenit të Vanit, në lindje të Turqisë, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit.

0: Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. ABI Bank. Investon në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

1900, lindi Solomon Pimsleur, kompozitor francez. 1905, lindi aktoria amerikane Betty Gard. 1910, lindi Margaret Lindsay, aktore amerikane. 1911, lindi William Golding, shkrimtar britanik, nobelist. 1922, lind në Koprivnicë të Moravisë, atleti i njohur çek, Emil Zatopek. 1974, lindi Jimmy Fallon, komedian, moderator dhe aktor amerikan. 1981, lindi Damiano Cunego, ciklist i suksesshëm italian. 1981, lindi Scott Bradley, muzikant amerikan. 1984, lind Kevin Zegers, aktor dhe model kanadez. 1987, lindi Danielle Pannebaker, aktore amerikan.

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është bigor, që do thot fundëri, poshtërsi.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 83 lek. Poundi britanik

0: 1.8 lek dhe shitet me 112.2 lek, sa i përket frangës viceriane blihet me 102.9 lek dhe shitet me 104.1 lek.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
0: Një ditë e mirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një paqartësi. Në punë, shmang nxitimin dhe kontrollo detajet.
1: Demi.
0: Mund të ndjesh nevojën për më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë maturinë, ndërsa në marrëdhënie një gjest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
1: Binjakët.
0: Komunikimi është pika jote më e fortë sot. Mund të marrësh një mesazh ose një lajm interesant. Në dashuri mos i lër gjërat të mbeten vetëm në hamendësime.
1: Gaforia.
0: Emocionet janë më të theksuara. Kushtoj kohë familjes dhe njerëzve të afërt. Në punë, një çështje e vjetër mund të kërkojë vëmendjen tënde.
1: Luani.
0: Je më i vendosur për të treguar atë që dëshiron. Një mundësi për të dalë në pa mund të shfaqet. Në dashuri kujdes që krenaria të mos e pengojë afrimin.
1: Virgjëresha.
0: Përqendrimi dhe organizimi të ndihmojnë shumë. Është ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet e tua. Në marrëdhënie kërko qartësi dhe mos analizoni çdo detaj të vogël.
1: Peshorja.
0: Mund të gjendesh përballë një zgjedhjeje. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Në dashuri, ekuilibri mes asaj që jep dhe asaj që merr bëhet i rëndësishëm.
1: Akrepi.
0: Intuita mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë kuptim. Ruaj privatësinë dhe mos i zbulo planet para kohe.
1: Shigjetari.
0: Dita sjell dëshirë për ndryshim dhe aventura të reja. Një ide spontane mund të bëhet interesante. Në dashuri, sinqeriteti dhe humori të afrojnë me dikë.
1: Britjapi.
0: Përgjegjësitë mund të jenë të shumta, por me organizim mund të përballosh të gjitha. Një çështje financiare kërkon kujdes. Në dashuri tregohu më i hapur me atë që ndjen.
1: Ujori.
0: Një ide re mund të të ndryshojë mënyrën si shë një situatë. Mos ki frikë të mendosh ndryshe. Në marrëdhënie, hapësira personale është e rëndësishme, por edhe komunikimi.
1: Peshqit.
0: Një ditë më emocionale dhe intuitive. Mund të ndjesh më qartë qëllimet e një personi pranë teje. Në punë, mos merr përsipër më shumë se sa mund të përfundosh.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
7: Credo.pikal të financon 600.000 lek. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, ku amarja e parave kushton para.
8: Njerëzit ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Planet ndryshojnë.
9: Ai jo.
8: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
9: Ai jo.
8: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
9: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë. Ora 8 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e shtunë 19 shtator 2026, dita e 262 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:18 minuta dhe perëndon në orën 18:52 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendin do të dominohet nga një moti kthjellët me alternime vranësirash në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 12 në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 në 26 gradë Celsius.

0: Viti 335, Dalmatius merr titullin Cezar nga xhaxhai i tij, Konstantin i Parë. 1710, ndahet nga jeta Ole Rømer, astronom danes. 1796, publikohet fjalimi i lamtumirës së George Washingtonit, presidentit të parë të SBA-s, ai u lut vendit të tij të ruante neutralitetin dhe të shmangte futje në aleanca me Europën. 1881, James Garfield, politikan dhe kryetar amerikan, ndërron jetë. 1893, në Zelandën e Re, qeveria e udhëhequr nga kryeministri Richard Seddon, nëpërmjet aktit elektoral të firmosur nga guvernatori i përgjithshëm David Boyle, vendosën të drejtën e grave për të votuar. 1921, pas fitores në betejën e Mejdanit të Sakarias, Mustafa Kemal Pasha u gradua mareshal dhe u nderua me titullin e veteranit të luftës Gazi nga ana e kuvendit të madh popullor të Turqisë. 1935, regjimi nazist ndaloi punësimin e hebrejve në sektorin publik të Gjermanisë. 1943, ndërron jetë Safet Butka, profesor, publicist dhe nacionalist shqiptar si veprimtar i ballit kombëtar. 1944, zhvillohet lufta e Bajramit në luginën e Preshevës në mbrojtjen e trojeve shqiptare. 1945, Lord Howe Howe u dënua me vdekje në Londër. 1946, themelohet Këshilli i Evropës. Ky institucion i rëndësishëm evropian e ka zënë fillim në fjalimin e famshëm të kryeministrit britanik Winston Churchill në Universitetin e Zürichut në Zvicër. 1957, testimi i parë i bombës atomike nën tokë nga SBA-t. 1985, kryeqyteti i Meksikës u godit nga një tërmet i fuqishëm me magnitud 8.2 ballë të shkallës Richter, mbi 10.000 njerëz humbën jetën. 1985, ndërron jetë në moshën 61 vjeçare në Siena, novelisti i famshëm italian Italo Calvino. Calvino do të punonte si shkrimtar dhe novelist i rrymës realiste. 1991, zbulohet në zonën midis Alpeve të Italisë dhe Austrisë Ozi, i quajtur ndryshe nga arkeologët edhe si mumia e Borës. Ozi do të ishte një ndër mumjet e rralla natyrale të zbuluara në tokë. 2002, tanket izraelite hynë në shtabin e presidentit të Palestinës Yasser Arafat në Ramallah. 2010, në katedralen e Kryqit të Shenjtë, e cila ndodhet në ishullin Agdamar të liçenit të Vanit, në lindje të Turqisë, u mbajt mesha e parë pas 95 vitesh.
1: Është

0: 1900, lindi Solomon Pimsleur, kompozitor francez. 1905, lindi aktoria amerikane Betty Gard. 1910, lindi Margaret Lindsay, aktore amerikane. 1911, lindi William Golding, shkrimtar britanik, nobelist. 1922, lind në Koprivnis të Moravis, atleti i njohur çek, Emil Zatopek. 1974, lindi Jimmy Fallon, komedian, moderator dhe aktor amerikan. 1981, lindi Damiano Cunego, ciklist i suksesshëm italian. 1981, lindi Scott Bradley, muzikant amerikan. 1984, lind Kevin Zegers, aktor dhe model kanadez. 1987, lindi Danielle Panabaker, aktore amerikane. On this day. TV. Top Radio.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Radio. Word of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është bigor, që do thot fundëri, poshtërsi.

0: Në çeljet të tregut valutor, euro blihet me 96.5 lek dhe shitet me 97.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 83 lek. Poundi britanik blihet me 110.8 lek dhe shitet me 112.2 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 102.9 lek dhe shitet me 104.1 lek.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the

0: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Një ditë e mirë për të marrë iniciativa. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një paqartësi. Në punë, shmang nxitimin dhe kontrollo detajet.
0: Demi.
1: Mund të ndjesh nevojën për më shumë qetësi dhe siguri. Financat kërkojnë maturinë, ndërsa në marrëdhënie një gjest i vogël mund të ketë shumë rëndësi.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë sot. Mund të marrësh një mesazh ose një lajm interesant. Në dashuri mos i lër gjërat të mbeten vetëm në hamendësime.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të theksuara. Kushtoi kohë familjes dhe njerëzve të afërt. Në punë, një çështje e vjetër mund të kërkojë vëmendjen tënde.
0: Luani.
1: Je më i vendosur për të treguar atë që dëshiron. Një mundësi për të dalë në pa mund të shfaqet. Në dashuri, kujdes që krenaria të mos e pengojë afrimin.
0: Virgjëresha.
1: Përqendrimi dhe organizimi të ndihmojnë shumë. Është ditë e përshtatshme për të vendosur rregull në planet e tua. Në marrëdhënie kërko qartësi dhe mos analizoni çdo detaj të vogël.
0: Peshorja.
1: Mund të gjendesh përballë një zgjedhjeje. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Në dashuri, ekuilibri mes asaj që jep dhe asaj që merr bëhet i rëndësishëm.
0: Akrepi.
1: Intuita mund të jetë veçanërisht e fortë. Një situatë që duke e paqartë mund të fillojë të marrë kuptim. Ruaj privatësinë dhe mos i zbulo planet para kohe.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për ndryshim dhe aventura të reja. Një ide spontane mund të bëhet interesante. Në dashuri, sinqeriteti dhe humori të afrojnë me dikë.
0: Britsjapi.
1: Përgjegjësitë mund të jenë të shumta, por me organizim mund të përballosh të gjitha. Një çështje financiare kërkon kujdes. Në dashuri tregohu më i hapur me atë që ndjen.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund të ndryshojë mënyrën si shënjë situatë. Mos ke frikë të mendosh ndryshe. Në marrëdhënie, hapësira personale është e rëndësishme, por edhe komunikimi.
0: Peshqit.
1: Një ditë më emocionale dhe intuitive. Mund të ndjesh më qartë qëllimet e një personi pranë teje. Në punë, mos merr përsipër më shumë se sa mund të përfundosh.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 këste dhe si kosto të shtesë. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë dhuratë në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
4: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Momenti më i shumë pritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deliorgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
7: Po sigur ofertë që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. këtë shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pjesë nga takimi mbi ecurinë e nismës prania besnike që zhvillohet çdo të premte në të gjithë vendin. Sipas raportimeve, dëgjesat janë rritur nga 80 në javën e parë në 149 në javën e dytë. Ankesat kryesisht individuale po përcjellen pranë institucioneve përgjegjëse. Rama ka theksuar se synimi është që procesi të mos mjaftohet me mbledhjen e problematikave për të vijojë drejt adresimit i tyre. Marine Le Pen ka paralajmëruar se lufta Rusi-Ukrainë mund të përshkallëzohet në një konflikt të drejtë për drejtë mes NATO-s dhe Rusisë ose të zgjas për breza. Ajo e cilsoi luftën një konflikt me kosto të rëndë njerëzore e kërkoi zgjerimin e negociatave të paqes. Sipas Le Pen, në tryezë duhet të përfshihen Gjermania, Polonia dhe Turqia, ndërsa Franca mund të marrë rolin e ndërmjetësueses. Presidenti Amerikan Donald Trump ka firmosur ligjin e ri që forcon sanksionet ndaj Rusisë dhe Iranit, akti parashikon masa ndaj zyrtarëve, bankave dhe sektorëve strategjik rus, ndërsa i jep presidentit autoritetin të vendos tarifa deri në 100% ndaj vendeve që blejnë naftë ose gaz rus. Masat mund të prekin veçanërisht Kinën dhe Indin. Ligji zgjeron gjithashtu sanksionet ndaj sektorëve energjetik dhe ushtarak të Iranit.
13: Parashikimi i motit.
12: Ditën e sotme vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në zonat malore. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në veri lindje dhe lindje priten rreshje të dobta shiu. Temperaturat do të luhaten nga 13 në 34 gradë Celsius me maksimumin në Gjirokastër.
14: Kjo është Top Albania Radio.
15: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
13: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
16: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
13: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
16: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
13: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
16: Fantastike! Aplikon me një herë.
13: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
17: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
18: Qa thua me, ti qofsh?
17: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
18: Oh, po si ka emrin, që ta di?
17: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
18: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
19: Shkarko spi taksi Albania.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merë një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lekë dhe merë dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 29.990 lekë dhe merë dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lekë dhe merë dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito, nga data 7 deri më 25 shtator vetëm në GoTech Electronics.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: From our playlists.

0: Albania Radio.
1: Faleaftësive të ti të veçanta të kujtesës.
0: Gjermani Christian Schaffer, i njohur për aftësitë e tij të jashtëzakonshme në memorizim, ka vënë provë edhe një herë kujtesën e tij, këtë herë nën ujë. Schaffer, i cili më herët kishte fituar në një vend në serinë televizive Die Größte Show der Weltrekorden, The Guinness World Records, faleaftësive të tij të veçanta të kujtesës, u zhyt në një pishim për të realizuar një tjetër sfidë. Gjatë provës ai studioi nën ujë një varg shifrash dhe më pas arriti të rikujtojë sakt 87 shifra.

0: sebe për shkrimet historike.
1: Një ekip ndërkombëtar arkeologësh pretendon se ka identifikuar me siguri qytetin e lashtë të Betsaidës, vendi biblik që lidhet me disa prej episodeve më të njohura të jetës së Jezusit. Gërmimet në stilin arkeologjik e Larash, prandetit të Galiles, kanë dijuar që prej vitit 2016. Sipas studiuesve, zbulimet e bëra në këtë zonë përputhen me përshkrimet historike të një vend banimi hebre peshkatarësh, i cili më vonë u shndrua në një qendër urbane.

0: Nuk na duan analizat tani-në-ver. As një problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje dhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, Universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Për mua Express.
3: Express, Express, edhe për mua.
2: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
3: Express dhe ke gati.
2: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
3: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
4: Pse një?
5: Po sa?
4: Dy.
5: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
5: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online.

0: një pasagjere dyshohet se u shpesh plotësisht.
1: Një incident i pazakontë ka shkaktuar panik në bordin e një avionit American Airlines, pasi një pasagjere dyshohet se u zhvesh plotësisht dhe kreu veprime të pahijshme përpara udhëtarëve të tjerë. Ngjarja ndodhi gjatë fluturimit të 17-79, i cili ishte nisur nga aeroporti.

0: pjesëtarët kanë zbuluar një formë të re të ti. Akull në temperatura prej mira gradësh, shkencëtarët kanë zbuluar një formë të re të tij, të krijuar në kushte ekstreme që gjenden thellë në brendësi të planeteve. Ekipi i drejtuar nga fizikani Alexis Forestier, nga Komisioni Francez për Energjinë Alternative dhe Energjinë Atomike, vendosi mostra mikroskopike uji mes dy majave diamanti, duke ushtruar presion deri në 230 gigapascal. Kjo është rreth 2.3 milion herë më e lartë se presioni atmosferik në nivelin e detit në tokë.
1: E të ditshme. Play, play, playlist. From our playlist.
2: Let's go.

0: që shmangur një ndërhyrje të madhe kirurgjikale.
1: Një teknologji e zhvilluar në Izrael mund të ndryshojë mënyrën se si trajtohen pacientët me dëmtime të valvulës mitrale, duke mundësuar zëvendësimin e saj pa hapur krahërorin. Sistemi është zhvilluar nga kompania InnoValve, lindur pranë Sheba Medical Center dhe funksionon duke futur valvulën artificiale përmes një vene në i. Pajisja transportohet deri në zemër me kateter, duke shmangur një ndërhyrje të madhe kirurgjikale.
2: It's ditch mask. Radio. TV.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
6: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
10: Po sigur ofertat që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësinë. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
11: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik designer ose web designer, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakësh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësimi sigurt në kompanitë partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
12: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
13: Top Radio. Top Radio TV.

0: fillimit të viteve 1980.
1: Një miqësiqës gjati për dekada mori një kthes të pabesueshme kur një test ADN-je zburoj se dy gra, të cilat ishin njohur që në adoleshencë ishin në të vërtet motra biologike. Mina Gelting dhe Minel Thiessen ka lindur në Mumbai, Indi, në fillim të viteve 1918. Të dyja u adoptuan nga familje të ndryshme holandeze dhe u rritën pa e ditur asnjëherë se kishin një lidhje biologike. Rrugët e tyre u kryzuan për herë të parë kur ishin adoleshente, gjatë një aktiviteti ku merrin pjesë personat e adoptuar për mes të njëjtës agjensi.

0: Eu nunca estarei a par de onde é situada dele.
1: Bashkia e Fregonës në Trevizo mbeti pa policë trafiku, pasi punonjësja që ishte emëruar në mars, pas një konkursi publik dhe dorëheqjen. Pozicioni aktualisht pomulohet nga kryetari i bashkisë, Giacomo De Luca. Kjo nuk është hera e parë që ndodh një situatë e tillë. Në fakt, De Luca e kishte mbajtur tashmë këtë detyrë për një vit e 4 muaj, pasi polici tjetër i policisë lokale që ishte në shërbim e kishte lënë postin në mars.
2: E të ditshme.
3: Radio që shikohet.
4: Top Radio.
3: YouTube.
4: Në
3: Top
4: Channel.
3: Melody TV. Top Radio.
5: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
6: Pse një?
7: Po sa?
6: Dy.
7: Po pse dy?
6: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
7: Si?
6: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
8: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, si e ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ga bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse jeti pra radioje,

0: Gjergj Sipri rreth 2950 dhe 5 metrash.
1: Një alpinist 86 vjeçar në Austri është ribashkuar me çantën e shpinës dhe pajisjet e tij të alpinizmit më shumë se 60 vjet pasi kishte humbur në një sharje të Akullnajës. Sendet u zbuluan në muajin korrik në Akullnajën Sulzalferner në Tirol në një lartësi prej rreth 2955 metrash. Me syre ndodheshin një sëpatë alpinizmi, një aparat fotografik dhe një tub që besohet se datohen që nga vitet 1950 ose 1960.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastëk Gjumi, 1.200 lek. Karige Ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Për mua Express.
9: Express, Express, edhe për mua.
8: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
9: Express dhe ke gati.
8: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
9: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
10: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Dana and Belinda.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: This is the day. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Shqipëria do t'i bashkojë zyrtarisht marrëveshjes Artemis, nismës udhëhequr nga NASA dhe Shtetet e Bashkuara për eksplorimin paqësor dhe të sigurt të hapësirës. Ceremonia e nënshkrimit zhvilloi të hënën në selin e NASA-s në Washington, ku do të jetë edhe ministri Ferit Hoxha. Me këtë hap, Shqipëria bëhet vendi 73 pjesë e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara pritet të zgjerojnë praninë e tyre ushtarake në Arktik. Donald Trump njoftoi një marrëveshje me Danimarkën dhe Groenlandën, që sipas administratës amerikane i garanton Washingtonit akses të përhershëm ushtarak, të drejta për dislokim trupash dhe mundësi për ndërtimin e instalimeve të reja në ishull. Marrëveshja synon gjithashtu të kufizoj praninë ushtarake dhe investimet strategjike të Kinës dhe Rusisë. Ndërkohë, në të njëjtën kohë, Pentagoni po shqyrton një reduktim të ndjeshëm të trupave amerikane në Europë deri në 25.000 ushtar.
2: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme vendi ynë do të mbizotërohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellim edhe vranësira të herpashershme në zonat malore. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak në Verilindje dhe Lindje, priten rreshtje të dobta shiu. Temperaturat do të luhaten nga 13 në 34 gradë Celsius me maksimumin në Gjirokastër.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bislikë?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e sa ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softwareike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e sa ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg Kati 0. Enzo Attini, stili yt tani vetëm 99 euro.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Tel Jorgji.
5: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundet të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
6: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Të shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 dit. Në Lobby Home.
7: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni tekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.

Mirë mëngjes të gjithëve, dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se erdhët në The Top List. Uroj që jeni duke kaluar një fundjavë të mbarë. Nëse java ju ka lodhur, ngushëlloni me faktin që zyrtarisht ka filluar të freskojë, të paktën darkave. Disa për ju thonë apo bosh na gjeti, un personalisht them, shqyrë se vapa këtë vit ka qenë e pamëshirshme. Mirë, teksa stinë ndryshojnë, në fakt diçka nuk ndryshon kurrësh. Dashuria që ju gjithmonë shfaqni për muzikën dhe këtë program, dhe për këtë ju falenderoj. Jemi në javën e 562 të The Top List, dhe përpara se të nisim numërimin mbrapsht, le të ndalemi fillimisht te këngët që largohen këtë javë, duke i lënë hapësirë hyrjeve të reja. Në fakt, duke nisur me një shoqëri që le të themi nisi në rrethana të pazakonta, bëri bashk dy artistë që na shpërblyen në një farë mënyre me këtë këngë, Adion dhe Vanessa Sono. Jemi duke i ndjekur në këto momente me amore për të kaluar tek një tjetër këngë e cila shkëputet për këtë javë, duke e përshëndetur Zanën për këtë super projekt. Rikthehemi pasi të kemi ndjekur pak nga Smoke dhe do të hidhemi më një herë tek Ana Sieltas, që është radhës që largohet nga The Top List për këtë javë. Ai është Loç dhe ne po e ndjekim sërish në sfond. Dhe kënga e fundit në fakt që largohet nga The Top List për këtë javë i përket Anixës me Madonna, një këngë që vlen të dëgjohet pambarimisht, me një produksion absolutisht shumë të veçantë. Dhe tashmë le të fillojmë numërimin mbrapsht nga vendi 100 tek vendi i parë. Një hyrje e re ka zënë vendin e parë nga fundi i kësaj radhës, vendi 100, sepse zakonisht këngët për ishat janë melankolike, balada, emocionuese, mirë, po kjo këngë demonstron pikërisht të kundërtën. Në shëritëm i papar do të vi tani nga Olsi Biliku me X. New entry.

Sabotën ndoshën këtë super hyrje të re. Në fakt është ex nga Ol Sibyliku, është new entry që ruan vendet e 100. Ndërkohë tek 99-a ne do të gjejmë emrin e Fiona Abdullaut, në fakt me Miza Mbazveshi, Mbazveshi, për të hedhur tek Besitos nga Qendresa, një super këngë. Në fakt e ndjekim tani vendin 98, dëgjim të këndshëm.

0: Radio. What's next?
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Pse të marrësh 2 kur ti do vetë 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia, che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, la.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: Vini re, vini re! Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, uhu, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
11: Credo.al të financon 600.000 lekë. I njëjtë institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes.

Sa pëndoj shumë lotë mija, vendin 95 nga Aron Deva, një këngë që mund të votoni si të preferuar në tuaj pa tjetër në topawards.topvishchannel.tv. Ndërko, një shkallë më lartë tek 94, ne gjejmë një super bashkëpunim mes Mr. X dhe Elmiro tituluar Bisha, 93-shi Roadrunner nga Luni, dhe tashmë do të ndalemi tek Ajo. Tani, kur them një artiste ekstravagante që në veshje, që në tekst, që në çdo gjë, pa tjetër që na shkon mendja tek Bleona, e cila ndodhet në vendin e 92 me këngën Era.

0: y UVC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: 5 vite Pierre Cardin Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vinë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Teliorgji.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: Ai jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
11: Ai jo.
10: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
11: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
12: Vote now. Votoni tani në topawards.top.vc.

prezente në fakt jo këngë në The Top List, apo ndoshën grupin revolucionar të hip-hopit West Side Family me Për Ne. Ndërkohë në vendin e 86 ne gjejmë Ardian Bujufin me Pik. 85-a kemi një bashkëpunim prapë interesant mes Ledri Vulos dhe Clay-t, titulluar Jeta Ime, dhe 84-a është Koha Nuk Fal nga Stina dhe Stenalo, një këngë që numëron 22 javë në The Top List. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara në topowars.top.channel.tv. Dëgjim të këngën, rikthehemi vetëm pas pak.

Ndoshëm koha nuk fal nga stinat e Stenalo, vendi 84, ndërkohë 83-shi Diamant nga Mike the Bardi, dhe do të ndalemi pa humbur kohë te Ardian Bujupi e Mira. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dy.
2: Po pse dy?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Blej një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe top list në topawards.topvizchannel.tv. Top list.

Nga Fifi, vendi 76, një këngë që ruan 7 javë në fakt prezente në klasifikim. Për të kaluar tek një tjetër këngë që ruan po 7 javë, është Diona Fona dhe Marin Menotti. Vendi 75 dhe është ngjitur plot 18 pozicione nga java e kaluar. Dëgjim të këndshëm.

ndoqëm dio na fonën dhe Marin Menoti është vendi 75 për të ngjitur një shkallë më lart aty ku na pret Hezi dhe Olsi Byllyku në fakt me telefono dhe një tjetër shkallë më lart tek 73-shi është Alina Eremia dhe Elvana Gjata me Closer, një këngë që numëron 9 javë në The Top List dhe është ngjitur 10 pozicione krahasimisht nga java e kaluar. Dëgjojmë të këngën, rikthehemi pas pak.

0: Albania Radio.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lek. Jastë të gjumi, 1.200 lek. Karige ngrënje, 2.500 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok. Udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18 nga data 20 shtator.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Death. Një udhtim.
2: Remember. A wife.
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve për herë të parë që nga rikthimi i tij në funksion nga Ministria e Ekonomisë. Në njoftimin e bërë me dije për mediat, nafta dhe benzina kanë pësuar rënje. Nafta ka pësuar rënje me 12 lekë dhe do të shitet 207 lekë për litër, ndërsa benzina do të shitet 183 lekë për litër. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e mjekes Elona Burba dhe ka lënë në fuqi dënimet për të dhe mjekun Petrit Rexhepi të shpallur fajtor për mjekim të pakujdesshëm ndaj Duriana Hakës. Burba është dënuar me 1 vit burg, të konvertuar në 2 vite shërbim prove, si dhe 2 vite ndalim të ushtrimit të profesionit. Nga ana tjetër, Rexhepi është dënuar me 6 muaj burg, të konvertuar në 1 vit shërbim prove. Sipas gjykatës së lartë, mjekët nuk kryen testet e koalugimit për parandryshjes kirurgjikale, ndërsa mos kryerja e tyre përbënte neglizhencë mjekësore. Një raport i re me inteligjencë i përpiluar me ndihmën e inteligjencës artificiale përpaksa nuk shoi ushtrinë amerikane në një operacion kundër një anije kineze në Lindjen e Mesme. Sipas CNN, raporti pretendonte gabimisht se ania transportonte kompetent për armë bërthamore. Ushtria amerikane nisi përgatitjet për kapjen e saj për operacioni Undal, pasi u zbulua se informacioni ishte prodhuar nga një sistem AI dhe ishte i pasaktë. Incidenti ngriti shqetësime të reja për përdorimin e inteligjencës artificiale në vendimarrjen ushtarake.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Çfarë bisliku?
2: Wow, sa herë ke qenë?
3: Mos u shqetëso.

0: ideea de tulântime.
1: Nektoloji genes volaime nuk bëndo gjë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
3: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
4: Top Tech, Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
5: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
6: 5 vite Pierre Cardohome në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohome me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohome në Teliorgji.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
10: Yo yo what's good.
11: Po lupis e ti po spesho unat një. E di ko me t'more shikun.
10: Yo yo what's good. Njëm lidri bulla po të gjërin Top Albania Radio.

0: Sa pëndojshëm Saint-Tropez, një bashkëpunim nga ishtë dhe kapital ti që ruan vendin e 68, tek 67, ndërkoj bëmë shpeci këto, kemi Superman nga Mike, 66, Vena nga Taina, 65, Baluke, o Baluke, Baluke nga Ronella Hayati, 64, Watch Me Go, Sonja Vogopola, dhe 63, Bye Bye, Ronella Hayati.
1: Ej,

Ronela po fix këngë për ato goca që duan të thonë bye bye një marrëdhënie, një çuni, një diçka e çfarë të doni ju. Është vendi 63 që sapo ndoshim tani, ndërkohë te 62-shi gjejmë si emër të shkruar Butrin Timerin me si atëherë, 61-shi është Shkunu nga Ghetto Gjizi, 60-a kemi Rej Strefe, një shqiptare që na ka bërë krenare në mbar botën me këngën Bad, 59-a është sërish Ronela në vëmendje kësaj herë me bashkëpunime me Lindën tek Çambone, 58-a Dashni 2 nga Mike dhe Lore, dhe tashmë do të dalim tek një hyrje e re. Bëhet fjalë për Elinel, këngëtarin e mirënjohur nga Prishtina. Baby, just call me when you're lonely, thot ai. Në nuk na mbetet asgjë tjetër përveç se ta ndiqe veten e 57 dhe vetëm pas pak tek 56 kur perëndon nga Tajna. New entry.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastoviljen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/POS.
5: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furat Siemens, me vetë pastrim, kontrol nga telefoni dhe 10 receta automatika, pianurat multifunksionale dhe precize, frigoriferet Liebherr, të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto, deri më 30 shtator, ju mirëpret në showroom të kompleksi Deliorgji, për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto, forget the rest.
6: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

Sapo do ishën baluket e ballit, një super bashkëpunim nga Ardicuni dhe MC Kresha për t'u hedhur tek yll limani i cili ruan dendën e 54 me kthem, ndërkohë 53 rezervohet për Sardi Struga me Tiambo Ves, 52 kemi reperin e mirënjohur sidomos për gjeneratën Z e Lajn me Tiedin dhe do t'hidhemi më njëherë tek Karma, është një këngë nga Alban Skëndera i shkëputur nga albumi i tij i fundit titulluar Rënjët. Ju mund ta votoni këtë këngë si të preferuarën tuaj në topawards.topvisionon.tv. Dëgjim të këngën, rikthehemi pas pak.

38 vende plus nga java e kaluar, sa po ndoqëm karma nga Luan Skënderaj, vendi 51, ndërkohë të vendi 50 ne gjejmë Rej Strefin dhe Ledri Vullën me, me veçti, 29 ta kemi Della nga Tajna, 28 sërish Alban Skënderaj në vëmendje me Vallëzimi, dhe të ndalimi tek 27 dhe 26 është Gjane nga Rob Daddy dhe Zaza, dhe PMW nga Noisy dhe D-Block Europe.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Pshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në tek, kati zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet e licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
8: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.com.

E qa bëhet për një like, njerëzin dajnë, lidhen, bashkohen, martohen, dashurohen, karamohen. Sa po ndoqëm këtë super këngë, një bashkëndim nga Samantha dhe Bardi. Ndërkohë, 42-shi kemi Dhurata Dorën dhe DJ Snake me Toka. Veli 41, 40 dhe 39 kanë si emëruese përbashkët Yll Limanin me këngët Era, po nis na sonte dhe Takon Fire, respektivisht, dhe do ndalemi tek 38-a. Është LSD, një super këngë e veçantë, në fakt vetëm 3 javë kanë The Top List, por është duke korur sukses se jeni duke i dhënë votat javë pas jave. Nga Irajo dhe MC Kresha, dëgjim të këndshëm.

Sa pëndoshëm të super bashkëpunim me si Rajo dhe MC Kresha, është vendit 38 që mban titullin LSD. Ndërkohë 37-a kemi Alban Skënderaj në vëmendje me këngën Aroma. Dhe pa unë përkohë do të ndalimi tek një këngë që numëron 39 javë në The Top List. Është Yll Limani me Mjegulla, sepse këto ritme emocionuese vetëm në The Top List janë për të dëgjuar.

0: Pop Radio.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Pse një?
2: Po sa?
4: Dy.
2: Po pse dy?
4: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
4: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Sa më ndoshem të super artiste është Dafina Zeqiri me Syrin Tanë, cila ruan vendin në 33, ndërko vendin 32 sërish Alban Skënderja në vëmendje, kësa here me këngën Gujimi, dhe do të ndalemi të 31 dhe 30, ku të 31 kemi një super bashkëpunim mes dy artistëve në fakt që janë mjaftë mirënjohur, Nisë Nëziri dhe Alger Sala me Imja, dhe Ten Ten nga Gresa.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Death, një udhtim.
2: Remember, a wife?
1: Një hero.
2: A son.
1: Një vizion nga Christopher Nolan.
2: Home. I could take this room.
3: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
4: That world is gone.
5: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
6: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Bordoria censuruese e GJKK-s ose BE, kufizimet ndaj medias të kenë bazë të qartë ligjore e të jenë proporcionale. Kërkesat për mbylljen e speciales, Prokuroria e Hagës, mandati i zyrës e prokurorit të specializuar mbaron kur të mbyllen hetimet. Dënimi i krerëve të UÇK-s, avokati i Thaçit zbërthen pasojat e verdiktit, speciale apo njëllos luftën e UÇK-s e lidhi pavarësinë e Kosovës me krimet e luftës. CNN, manipulimi me AI gati sa nuk shkaktoi përplasje SBA Akin, ushtria amerikane u përgatit të sulmonte një anije kineze. Mungon Broja dhe Bajrami dhe lista zyrtare e kombëtare, surpriza dhe risit e kuqe zind nga Rolando Maran. Ditën e sotme, vendi ynë do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm me kthillime dhe vranësira të herbeshershme në zonat malore. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Unë jam Armelda Met Hasani.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Çfarë të veri?
12: Eww, çfarë bisliku?
11: Wow, diarrhea kisha.
12: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nektu lo i gjeni asmo la ime nuk bëndo gjatë.

0: Ayran Erzeni.
1: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare.

0: që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi, sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
2: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
3: Credo.pikal të financon 600 mijë lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, kuamarrja e parave kushton para.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Sa më ndoshëm versionin në fakt të ndjes, versionin remix të Kronza nga Brielo Perisa, remix në fakt të këngës Baba nga MC Kresha, Lyrical Sun dhe Ledri Vula që mbajnë në vendin 29, ndërkohë 28 dhe 27 kanë si emërues të përbashkët Alban Skënderen me këngët Himalaya dhe Vajzo, ndërkohë 26 pa ty është një këngë pa diskutim jashtë masës shumë e bukur ndër të preferuarët e mia në fakt në The Top List nga Yll Dimani dhe Rina. 25-a kemi 911 nga Rina dhe DJ Abum për të ndalur tek 24-a dhe 23-shi Zemër Labirint nga Luna Çaushollit dhe Martin Pano dhe atë mungojnë nga Wendy dhe Melodyne Mancaku.

0: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
1: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Përshëndetje, unë jam Vjumbeli. Po dëgjoni Top Albania Radio.

Sa më ndoshëm Pump Up The Jam nga Andi Doska, një këngë që numëron 24 javë në The Top List, është vendi 22 dhe është rritur me 17 pozicione krahasimisht me renditjen e javës së kaluar. Ndërkohë, vendi 21 rezervohet për DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta me DJ Remix dhe do të ndalemi tek një hyrje e re. Vini re, ju lutem, sepse këngëtari me emrin Angelo Koçi është i lutur të hyjë në The Top List me këngën e tij më të re titulluar Sanet në vendin e 20. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara në topawards.tovishannel.tv. New entry.

Sa net ndoshë Manzel Okoçi një hyrje të re në fakt që pozicionohet me një herë në top 20, që ndërkohë vendet 19, 18 dhe 17 i përkasin Andi Doskës me I'm So Excited mbi re në bashkëpunim me Lirën dhe Vetmia. Ndërkohë do të ndalemi tek dy këngë me një herë, është back to back, është Gasolina nga Dorata.

Sapo do ishën fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Gjesti, vendi 15 për të hedhur me një herë të 14-a Osa Mirë, një treshe fantastike si që është Lumi B, Ghetto Gjizi dhe Egli Tago. Ju e votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards. Ej, hey,

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Dana and Belinda. Dolce Vita.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: This is the day. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
2: Se mos menduat se mbarua me hyrjet e reja, tashmë në vëmendjen tonë do të vi Besa Sërish, Kokdhima flas këtu, kësaj herë me lançimin e saj të fundit titulluar 1000 jetë. Më bëhet shumë qefi personalisht që kjo artiste ka vite në treg dhe publiku ende e duart roket. Dëgjim të këndshëm. New entry.

Sa më ndojshëm Besa Kokdhimën e cila ndodhe në vendin e 10 të The Top List për këtë javë me këngën e saj më të re 1000 Yes. Nërko vendi 9 kemi Jet nga Egli Tago. Pastaj dhe jabu shumë qefin këtu të gjithë fansave të këti artisti. Vendi 8, 7 dhe 6 rezervohen për Luanin tuaj. Dhe gjithmonë kështu ta prezentoj se kështu e meriton me thënë të drejten Luis Ailey me Pak Dritë, dy fjalë dhe asnjëherë, për të ndalur me njëherë tek vendi 5 edhe 4 njëkohësisht. Nga David Dresha dhe Korab Shashiri do të ndjekim Mala dhe do të rritemi tek Hajde Kcena nga një artiste shumë e veçantë siç është Arinda Gjoni.

0: Pop Radio. What's next?
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Fshes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taksi.
4: Shkarko Spi Taksi Albania.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

Shën gabime nga Eglitagon, ndonsa ajo vete përshkruan këtë këngë si eksperimentuese, për të le të themi, suksesi nuk ka qenë as pak i rastësishëm, sapo e ndoshëm në vendin e tretë me gabime, ndërkohë medalja e argjend për këtë javë dhurohet Mateo Borrit me Kur të jesh larg. Ai në fakt nuk e mban veten për artist, por ai një këngë bëri dhe rrjeti shpërtheu. Tani çfarë ti bëjmë ti muhabeti? Suksesi e ndoshi dhe e mbajti për javë të tëra në vendin e parë të top list, e ndjekim së bashku për të zbuluar edhe vendin e parë vetëm pas pak. Qëndroni me ne.

Kur të jesh larë nga Mateo Bori dhe unë po e këndoja gjithë kohë në publicitet me të madhe këtë këngën. Dhe ta njerë një momentin në fakt për të zbuluar këngën më të vëtuar të javës, që pa tjetër i përket Elvana Gjatës dhe Rilinda Limandit. Pra kurorën e ndajnë në dysh në këtë rast. Faleminderit shumë dëgjuat si ishit me ne në këtë ditë të shtunë. Në nërojnë që të keni një fundjavë sa më të mbarë. Shihemi javën tjetër, mirë gjofshim.

0: Radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: I remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home.
6: I could take this from you.
7: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
8: That world is gone.
9: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
10: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
11: Për momentin po i përgjigjem shumë përdoruesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
12: Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
13: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00.
14: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 13. Prokuroria e Fierit ka arrestuar ish drejtorin e kadastrës Fier, Ertis Shehu dhe Ervin Habilaj në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar të regjistrimit të paligjshëm të pronave në zonën e Levanit. Hetimet lidhen me 6 pasuri, me sipërfaqe totale rreth 71.7 hektar. Prokuroria dyshon për falsifikim dokumentesh, mashtrim, pastrim parash dhe shpërdorim detyre, është sekuestruar edhe shuma prej 716.000 eurosh në llogarinë e Habilajt. Për një ish hartograf të kadastrës është saktuar masa detyrim për paraqitje. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme prej 2.68 miliard dollarësh në pajisje dhe shërbime ushtarake për Ukrainën. Paketa përfshin sisteme dhe raketa për mbrojtjen ajrore, radar kundër dronëve, pjesë këmbimi, software dhe mbështetje teknike. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, marrëveshja do të financohet nga kontribute europiane dhe fonde amerikane të alokuara më herët. Washingtoni thotë se shitja synon të forcojë mbrojtjen e Ukrainës e nuk do të kërkojë dislokimin e personelit shtes amerikan në vend.
2: Parashikimi i motit.
3: Ditën e sotme vend ynë do të mbizotrohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të herpashershme në zonat malore. Në Verilindje dhe Lindje priten rreshje të dobta shiu. Temperatura do të luhatet nga 13 në 34 gradë Celsius me maksimumin në Gjirokastër.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Vë, sa e rikishe?
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Hej ti, popo, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjesht, pal partneritetit mes jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Ne 0%, huaja kushton para.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teljorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teljorgji.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vin në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.

0: Vëmendja adhuruese stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
2: Momenti më i shumëpritur në showroomin Vanto. Muaj Gjerman vjen me uljen më të madhe të realizuar ndonjëherë. 15 ditë ulje për 15 vite jetëgjatësi. Furrat Siemens me vetpastrim, kontroll nga telefoni dhe 10 receta automatike. Pianurat multifunksionale dhe precize. Frigoriferet Liebherr të projektuar për freski, ruajtje optimale dhe jetëgjatësi në kuzhinën tuaj, sepse zgjedhjet më të mira për kuzhinën janë ato që zgjasin. Ndaj Vanto deri më 30 shtator, ju mirpret në showroom te kompleksi Deli Orgji për një konsultë të dedikuar për elektroshtëpiaket. Vanto. Forget the rest.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Dana and Belinda.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë disa ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të pjesëmarrjes në punimet e asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Gjatë vizitës kryeministri do të shoqërohet nga bashkëshorti Alinda Rama dhe delegacioni zyrtar shqiptar. Në New York, kryeministri Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm të asamblesë së përgjithshme të OKB-s dhe do t'u drejtohet të pranishmëve me një fjalë. Agjenda parashikon gjithashtu pjesëmarrjen e kryeministrit në pritje zyrtare, aktivitete të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar lidhur me mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Matit, ku pritet të votohet dakordësia për bashkimin me Bashkinë e Klosit. Në një përgjigje për një qytetar, Berisha u bëri thirrje këshilltarëve bashkiak që të mos votojnë pro bashkimit, duke e cilësuar këtë vendim si një akt tradhtie ndaj banorëve të Klosit. Irani ka ekzekutuar me varje Hussein Pedarani, dënuar për spionazh dhe bashkëpunim me Izraelin gjatë luftës 12 ditore, sipas agjencisë së gjyqësorit iranian Mizan. Gjykata supreme kishte konfirmuar dënimin me vdekje. Pedarani akuzohej se i kishte dhënë Mossadit informacione për vendodhjen e raketave dhe objekteve ushtarake në provincën e Isfahanit kundrejt përfitimeve financiare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Wow, dajë rikishe.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nech to lojí, že nás volají jmenu k bendadžas.

0: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
1: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
0: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
2: Vitality Vibes. Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
3: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në AZ Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Kandi 8 kg, 57.990 lek dhe merr dhurat tharsën Kandi 8 kg. Bli furën Kandi me ventilim 49.990 lek dhe merr dhurat pianurën Kandi. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merr dhurat lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 7 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
6: Oh, po si ka emri? Që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë.

0: të zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierie Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zgjidh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
4: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top

0: Vëmendja adhuruese e stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Lucia ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Nga paraburgimi, Kryebashkiaku i Tiranës, Rion Velia i ka reaguar pas vendimit të Hagës ndaj 4 ish drejtuesve të UÇK-s. Velia i thot se vendimi e ka tronditur, por thekson se procesi juridik duhet të vijojë rrugën e tij. Ai argumenton se nderimi nga Tirana synon të shprehë mirënjohjen për kontributin historik të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Kresniqit dhe Recep Selimit në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë dhe shtetësisë. Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka hedhur akuzat të reja ndaj Belinda Ballukut, duke e cilësuar si bashkë autore në, siç pretendon ai, abuzimet e kryeministrit Edi Rama. Berisha ka pretenduar gjithashtu se Balluku e ka bindur Ramën të tërhiqej nga mbështetja për arrestimin e saj, pasi sipas tij një pjesë e dosjes lidhe me kryeministrin. Berisha ka ngritur akuza edhe për sistemin Teams, duke pretenduar se të dhënat janë nxjerrë në duart e grupeve kriminale me urdhër të Ramës. Dy persona janë arrestuar në Laç të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike. Operacioni policor Destinacioni çoi në pranga një 28 vjeçar nga Lushnja dhe një 19 vjeçar nga Tirana. Gjatë kontrollit të automjetit të tyre, policia sekuestroi rreth 80 doza kokainë, të dyshuara se ishin përgatitur për shitje. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan edhe automjeti dhe 4 telefona celular. Një zjarr ka përfshirë një banesë në katin e parë të një pallati në lagjin e re në Bulqis. Në banesë ndodhej vetëm një person me aftësi të kufizuara, i cili u nxor në kokë nga fqinjët. Në vetë ngjarje mbërritën zjarr fiksit dhe shërbimet e policisë, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve dhe sigurimin e zonës. Nuk raportohet për persona të tjerë të lënduar. Shkaqet e zjarrit dhe dëmet materiale pritet të përcaktohen pas hetimeve.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk ishe çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Njerëzit ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Planet ndryshojnë.
8: Ai jo.
7: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
8: Ai jo.
7: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
8: Por interneti yt fikse jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dana and Belinda, Dolce Vita.

0: Qion mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencen më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Eats. Ju falenderoj që më vini. Po, faleminderit.

0: Hej, përshëndetje, përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në këmë për të përshëndetje, Michelle.
1: Atë marë në e qikë mali për mundin.
0: Një dit ishte 24 orë, po bëm si bëm.
1: Êshtë knash më shumë me Davidin.
0: Ja, mirë, për Davidin kam i dëshuri tjetër, për ty kam i dëshuri tjetër.
1: Unë nuk djeva shumë vetën, kisha munges, dhe me fol me dikë. Normal, po flisja me dy gjusit, ajo s'diskutohet, po të kisha një person për bal, të të kisha ty, më mori mal.
0: Bëjmë se na do të flëm këtu. Flëm ne, se kemi problem, se ne e kalim shumë mirë këtu.
1: Po. Si jemi sot?
0: Një krevat këtu.
1: Koltuqet i kemi, ne flëm atje në koltu. Unë flej jashtë dritare. Varem nga dritare, aq jam unë.
0: E kemi bërë terrenin ton shumë të ngrohtë edhe shpresojm që këtë ngrohtësi ta falim edhe tek ju që po na dëgjoni.
2: Edhe
0: jeni ajk, jeni krem de la krem, krem bruleje.
1: Me të komplimenta, me kompliment shif si mbajmë. Se ton pastaj
0: me plot të mirë, me plot ëmbëlsira,
1: veç me komplimenta.
0: Mirë, sot do të kemi një ditë të gjatë, edhe pse shtuna sikur është një ditë më lehtë për disa, sepse mund të jenë pushim, ndoshta nga puna. Për ju që jeni në punë, jeni si ne, kështu që mos e vërsëni
1: mendjen. Po. Po prapë është fundja, për ata që nuk janë në punë, besoj janë në shtëpi duke u rehatuar, kanë ndezur radion, janë rehat, rrim dhe punojmë.
0: Ka edhe nga ata që kanë zgjedhur që të udhëtojnë sot, edhe të shkojnë diku, ndoshta po bëjnë një rrugë të largët me makinë dhe kanë ndezur radion dhe po na dëgjojnë, kështu që ne ju premtojmë që muzika që do të sjellim do të jetë ajo e duhur.
1: On top, si gjithmonë.
0: On top
1: si gjithmonë.
0: Dhe vetëm në top.
1: Vetëm në top. Kemi kuice, kemi lajme, muzikën që muzika nuk na ndahet në asnjë moment të jetës.
0: Jemi ne
1: të dyja.
0: Jeni ju. Ata
1: ja, ato.
0: Mirë, numëro deri në 3 po mbrapsht.
1: 3, 2, 1, Crystal edhe Rudimental do të vi si kënga e parë për ta nisur emisionin.

0: Radio Hits.
1: Vëm mendje adhuruës të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18, nga data 20 shtator.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, olala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Finally, më në fund.
1: Ti.
0: La la la, mirë, rikthehemi. Çishte kjo?
1: La la la, tra la la.
0: Rikthehemi me preferencën që do të gjendë kësaj herë nga Clarisa. Clarisa thotë përshëndetje goca, ju përshëndes në këtë ditë fundjavë dhe ju uroj më të mirat. Faleminderit.
1: Clarisa paleosh me goca, duke pirë kafe, ka sugjeruar dhe këngën. Me rrim. Po ne mund të flasim për kafën.
0: Mund të flasim për kafën. Edhe duke pirë kafe madje. Nuk e kemi këtu, po mund të kishim një lori kafe për shembull.
1: Me këtë lajm jemi tek 5 shenjat që tregojnë se trupi juaj mund të mos e tolerojë mirë kafën. Për shumë njerëz dita nuk nis pa një filxhan kafe dhe ajo ndihmon të ndihemi më të zgjuar, më energj, më të zgjuar. Të ndihemi më zgjuar.
0: E bën më të zgjuar ndonjëherë.
1: Më energjike dhe më të përqendruar, por për disa persona kafeina ina mund të shkaktoj një sër shqetësimesh dhe në sasi që të tjerët i tolerojnë pa problem.
0: Ndjeshmëria ndaj kafes ndryshon nga një person te tjetri dhe mund të ndikohet nga faktorë si gjenetika, medikamentet dhe sasia që konsumohet gjatë ditës. Dhe le të nisim me këto procese që ndoshta i ndodhin trupit të njeriu. Zemra fillon të rrah më shpejt, është e para.
1: Kjo besoj ndosht të gjithë. Po. Nuk besoj se ka njëri që nuk ka ritmi masi pika ose mund të mos e kesh me të parën, po e ke me të
0: tetën.
1: Me të tetën. Pika e dytë është ndjeni nervoz, të shqetësuar ose me dridhje. Një tjetër shenjë tipike nga këto është ndjesia e ankstit, pra nervozizmi ose dridhjet e duarve, mbas të kemi pirë kafe, ndihemi kështu tërkohë si në ankst.
0: Diçka është
1: në duart.
0: Është një gjë që është problematike dhe që kam dëgjuar shumë shpesh, është që thon disa njerëz që kanë ankth të vazhdueshëm dhe nuk e kuptojnë fare që mund ta kenë nga kafja.
1: Duket se po flet për mua.
0: Nuk e kuptoj. Dhe kur ti i pyet, po sa kafe ke pirë në ditë?
1: Po ja
0: kam pirë ja 5. Po si ke pirë 5? Normalisht ti do kesh pak ankth, kështu që ndoshta vjen nga kafja.
1: Filloj djersitem, kujtoj sikur e kam timen, sikur jam person që kam ankth, po në të vërtetë e stopova kafen e lash kafen u bëra rob.
0: Që
1: me karar edhe kafen. Pika e tretë është që keni probleme me gjumin. Nëse pini kafe pas ditës, dihet, edhe më pas e gjeni veten duke u rrotulluar nëpër krevat tër natën, kafeina mund të jetë një nga ato.
0: Ajo është e tmerrshme.
1: Ajo është skandaloze se sheforën 1 2 3 4 vjen ora 7 duhet t'i kesh punë
0: dhe pastaj ti bësh për kafen tjetër të mëngjesit edhe ti s'ke fjetur kokë rrugjume.
1: Vazhdon cikli kafe
0: të fjala. Stomaku nuk ndihet mirë. Kafja mund të shkaktoj shqetësime të tretjes, të disa persona mund të kenë shqetësime në stomak, diare, urth.
1: Ups. Kjo ndodh kryesisht kur ose kur nuk është se ke ngrën mirë edhe
0: po me bashkë shumë kafe, për shembull.
1: Po pive shumë kafe, tani diare nuk e di. Personalisht po varet çka ke ngrën më përpara. Për këtë s'kam informacion. Pika e pestë dhe e fundit është që ju shfaqen dhimbje koke. Dhe dhimbja kokës normal mund shfaqet si pasojë e konsumit të tepërt të kafeinës dhe në disa raste
0: ose mungesës ndonjëherë.
1: Ose mungesë kafeine të dhimbje koka?
0: Po, për ata që janë mësuar me kafe, nëse nuk e pin kafen për shembull një ditën tjetër, mund të kenë dhimbje koke.
1: Po një javë është ajo sa të mësojë trupi, se ti nëse ke mësuar trupin me kafe nga mëngjesi me 8 kafe sidomos. Normal që do të mbi koka ditës tjetër.
0: Mirë, besoj se këto janë disa nga shqetësimet që ne kemi dëgjuar random edhe i kemi provuar. I kemi
1: provuar edhe vetë.
0: Kështu që mos e teproni, kjo është këshilla jonë. Me kafe. Edhe ti që po pi kafe në tani. Lere.
1: Clarisa, që na sugjeroi këngën, mos pi më kafe, ik nga kafja.
0: Mirë, shkojmë pak tani tek Diona Fona dhe Marin dhe kemi një lajm shumë të bukur për Marinin vetëm pas pak. Është sugjerimi që vjen nga Klea.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Pse të marrësh dy, kur ti do veç një? Hajde, merë ofertën e vërtet. Direkt ulje 20% dhe lere xhepin të qetë. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kur bëhet fjalë për vezën,

0: Kaca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse kaca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stinë.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 8-8-8 Spot. A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: dëgjuam me For Your Entertainment, erdhi si sugjerim nga Arisa. Ju mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299 për të lënë çdo preferencë tuaj muzikore, ose të na lini një mesazh zanor në numrin e WhatsApp-it 069 24 28 873. Unë mbarova me adetet, vazhdojmë
1: tani. Po tani kemi një lajm shumë
0: interesant,
1: shumë të bukur që vjen pikërisht nga NASA. Do thonë jo,
0: nga hapësira fare.
1: Ç'lidhje kemi ne me NASA? Po që kemi lidhje, kemi lidhje dhe vendi ynë Shqipëria, duket se do t'i bashkohet zyrtarisht marrëveshjeve Artemis, nismës ndërkombëtare të udhëhequr nga NASA dhe Shtetet e Bashkuara për eksplorimin paqësor të sigurt dhe të qëndrueshëm të hapësirës.
0: Gjithashtu, ceremonia e nënshkrimit do të zhvillohet të hënën në 21 shtator në orën 12 me kohën lokale të Washingtonit në selin NASA. Me këtë hap, Shqipëria do të bëhet vendi i 73 që nënshkruar marrëveshjet Artemis.
1: E në qoftë se këto gjëra ne na dukeshin shumë të largëta dhe i përdorim edhe në për shprehjet tona të përditshme, hamër si shkova në hënë. Duket sikur vërtet shqiptarët do të shkojnë në hënë edhe në të gjitha ato nisma që duket sikur NASA tani po na iluminon edhe po na.
0: Po, shumë pozitive. Me NASA-n që të vogla edhe në për seriale të ndryshme amerikane, NASA ka qenë, NASA është akoma një gjë shumë e madhe me thënë drejtën, por që dhe Shqipëria që po futet shumë nisë me mirë. Gjëra shumë pozitive.
1: Thamë që do t'jo në tregojmë sot lajme shumë të këndshme. Mirë, një prej tyre ishte pa dyshim edhe kjo që sa po dëgjuam, për më tepër informacion se ju e dini që faqja jonë e webit të Albania Radio gjithmonë riprodhon lajme nga më të ndryshme dhe kategori të ndryshme, kështu që mundet që t'i hidhni një sy edhe të bëni një xhiro pikërisht tek webi ose mund të shkarkoni dhe aplikacionin në Play Store ose në App Store për t'i patur më kollaj.
0: Duke na dëgjuar neve, gjithashtu mund të futeni tek faqja e webit edhe të vazhdoni të dëgjoni këtë lajmin e gjatë, se ne thamë ato kryesore tani, pjesën tjetër mund ta bëni edhe ju. S'do lodhemi.
1: Sepse radhën e kanë edhe këngët që ne do të transmetojmë sot edhe kanë ardhur shumë Michelle.
0: Normale, ne do të shkojmë me Question of the Day, Chloe Kisha nga Anisa.

0: sometimes I forget I'm a goddess. Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pick Top This Channel pick TV. Top List.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, hola.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Pse një?
12: Po sa?
11: Dë.
12: Po pse dë?
11: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
12: Si, si?
11: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

dëgjuam së bashku, ne rikthehemi sërish në studio për të përmbyllur këtë pjesë të parë të emisionit. E ndërsa ne do të përshëndesim me këtë këngë Marian, shkojmë një herë tani tek përshëndetja e Esterit. Becky G do të vi tani çula. Ne rikthehemi vetëm pas pak, ju qëndroni në valet tona.

0: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Për mua Express.
7: Express, edhe për mua.
6: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
7: Express dhe ke gati.
6: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
7: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
8: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
10: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00.
12: Gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. për depozita deri në 50.000 euro. Interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
13: FM Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
14: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
15: Përshëndetje.
14: Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve për herë të parë që nga rikthimi i tij në funksion nga Ministria e Ekonomisë. Në njoftimin e bërë me dije për mediat, nafta dhe benzina kanë pësuar rënje. Nafta ka pësuar rënje me 12 lekë dhe do të shitet me 207 lekë për litër, ndërsa benzina do të shitet me 183 lekë për litër.
15: Prokuroria e Fierit ka arrestuar ish drejtorin e kadastrës Fier, Ertis Shehu dhe Ervin Habilaj në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar të regjistrimit të palishëm të pronave në zonën e Levanit. Hetimet lidhen me 6 pasuri, me sipërfaqje totale rreth 71.7 hektar.
14: Prokuroria dyshon për falsifikim dokumentesh, mashtrim, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Është sekuestruar edhe shuma prej rreth 716.000 euro në llogarinë Habilajt. Për një ish hartograf të kadastrës është caktuar masa detyrim paraqitje.
15: Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e mjeke Selona Burba dhe ka lënë në fuqi dënimet për të dhe mjekun Petrit Rexhepi të shpallur fajtor për mjekim të pakujdesshëm ndaj Doriana Hakës. Burba është dënuar me 1 vit burg, të konvertuar në 2 vite shërbim prove, si dhe me 2 vite ndalim të ushtrimit të profesionit.
14: Rexhepi është dënuar me 6 muaj burg, të konvertuar në 1 vit shërbim prove. Sipas gjykatës së lartë, mjekët nuk kryen testet e koagulimit përpara ndërhyrjes kirurgjikale, ndërsa moskryerja e tyre përbënte neglizhencë mjekësore.
13: Top Albania Radio.
15: Nga paraburgimi, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i ka reaguar pas vendimit të Hagës ndaj 4 ishkrerëve të UÇK-s. Velia i thotë se vendimi e ka tronditur, por thekson se procesi juridik duhet të vijojë.
14: Velia i njofton se do t'i propozojë Këshillit Bashkiak shpallin e Hashim Thaçit, Kadrive Selit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit, qytetarë nderit të Tiranës. Velia ju ka bërë thirrje edhe bashkive të tjera shqiptare të ndërmarrin nisma të ngjashme.
15: Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë disa ditore në Shtetet e Bashkuara në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York. Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm dhe do t'u drejtojë të pranishmëve me një fjalë.
14: Agenda përfshin gjithashtu aktivitete të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Rama do të shoqërohet nga bashkëshortja Linda Rama dhe delegacioni shqiptar.
15: Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuza ndaj Belinda Ballukut dhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa ka ngritur pretendime edhe për sistemin Teams. Në një tjetër reagim, Berisha ka kundërshtuar bashkimin e bashkisë së Matit, Matit të Klosit.
14: Kreu Demokratu ka bërë thirrje këshilltarëve bashkiak të mos votojnë pro bashkimit, duke e cilësuar këtë vendim si të dëmshëm për banorët e Klosit.
15: Shqipëria do t'i bashkohet zyrtarisht marrëveshjeve Artemis, nismës u dhëhequr nga NASA dhe Shtetet e Bashkuara për eksplorimin fajsor dhe të sigurt të hapësirës.
14: Ceremonia e nënshkrimit zhvillohet të hënën në selinë e NASA-s në Washington, ku do të jetë edhe ministri Ferit Hoxha. Me këtë hap, Shqipëria bëhet vendi 73 pjesë e marrëveshjes.
13: Lajme nga bota.
15: Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme prej 2.68 miliard dollarësh në pajisje dhe shërbime ushtarake për Ukrainën. Paketa përfshin sisteme dhe raketa për mbrojtjen ajrore, radar kundër dronove, pjesë këmbimi, software dhe mbështetje teknike.
14: Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, marrëveshja do të financohet nga kontribute europiane dhe fonde amerikane të alokuara më herët. Washingtoni thotë se shitja synon të forcojë mbrojtjen e Ukrainës dhe nuk do të kërkojë dislokimin e personelit shtesë amerikan në vend.
15: Shtetet e Bashkuara pritet të zgjerojnë praninë e tyre ushtarake në Arktik. Donald Trump njoftoi një marrëveshje me Danimarkën dhe Groenlandën, që sipas administratës amerikane i garanton Washingtonit akses të përhershëm ushtarak, të drejta për dislokim trupash dhe mundësi për ndërtimin e instalimeve të reja në ishull.
14: Marrëveshja synon në gjithashtu të kufizojë praninë ushtarake dhe investimet strategjike të Kinës e Rusisë. Ndërkohë në të njëjtën kohë Pentagoni po shqyrton një reduktim të ndjeshëm të trupave amerikane në Europë deri në 25.000 ushtarë.
15: Një raport i re me inteligjencë i përpiluar me ndihmën e inteligjencës artificiale për pak sa nuk çoi ushtrin amerikane në një operacion kundër një anije kineze në lindjen e mesme. Sipas CNN, raporti pretendonte gabimisht se anija transportonte komponent për armë bërthamore.
14: Ushtria amerikane nisi përgatitjet për kapjen e saj, por operacioni u ndal pasi u zbulua se informacioni është prodhuar nga një sistem i inteligjencës artificiale dhe ishte i pasaktë. Incidenti ngritë shqetësime të reja për përdorimin e inteligjencës artificiale në vendimarrjen ushtarake.
15: Sport. Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar listën e grumbullimeve për 4 ndeshjet e para të Nations League. Në listën e trajnerit Rolando Maran rikthehet Etrit Berisha pas më shumë se 2 vitesh, ndërsa Tomas Trakosha mungon për shkak dëmtimi.
14: Debutojnë Samuel Esina dhe Sabah Keriota. Jashtë listës janë Armando Broja dhe Nedim Bajrami. Shqipëria nis Nations League më 26 shtator ndaj Bielorusisë, ndërsa më pas përballet me San Marino dhe Finlandën.
16: Parashikimi i motit.
15: Në vim vendyn do të mbizotrohet nga moti qëndrueshëm me këthjellime dhe vranësirat e herpeshershme në zonat malore, si pas shërbimit meteorologjik ushtarak në veri lindje dhe lindje pritën rreshtje të dobta shiu. Temperaturat do të luhaten nga 13 në 34 gradë Celsius.
14: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
15: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
14: Unë jam Edi Hallaçi.
15: Unë jam Armelda Mithasani.
16: Kjo është Top Albania Radio.
17: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
18: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bislliku. Ua, çfarë e keqe.
19: Mos u shqetëso.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëra.

0: Ayran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjedh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Maxer Vision.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: 5 vite Pierre Cardo Home në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Teliorgji.
4: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Dërgoni një mesazh enorme preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069-24-28-873. Një këngë për ty.
10: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë tek një këngë për ty. Ne do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
11: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetët si yni, ndërsa ne do të ndalemi pak tani tek një gjë shumë cute, sepse i dashuri i saj ka bërë një urim shumë të veçantë për ditën e saj më të rëndësishme, që është dita e ditëlindjes, edhe ne duam të përshëndesim Leonën, e cila jeton në Melbourne, duke i uruar që të bëhet edhe 100 vjeç. I dashuri ka vendosur që të jetë anonim, kështu që
10: misterios, më mirë.
11: Misterios, po. E përshëndesim edhe një herë Leonën dhe i urojmë që të bëhet edhe 100 vjeç.
10: Ne do ta përshëndesim me këngën Shape of My Heart nga Sting, edhe 100 vjeç.

0: Feel My Love, dëgjuam, erdhi si referencë e Alesias. Na knaqi me energji, shumë shumë interesante.
1: Mirë, do bëjmë? Do flasim pak tani për Marinin, ju premtuam edhe pak më përpara që do të tregonim një lajm që kishte të bënte pikërisht me artistin e njohur shqiptar Marin. Marin, you know. Sepse ai së bashku me bashkëshorten e tij Alba Male janë bërë sërish prindër. Lajmin e mbol legendar vetë Alba me ndjekësit në TikTok, ku ka publikuar një video nga muajt e shtatzanis në momentet e para pas lindjes, dhe në bamjet e publikuara ju shfaqet edhe duke mbajtur në krah foshën e përsa lindur nga shtrati i spitalit.
0: Duket gjithashtu se çifti kishte zgjedhur ta përjetonte shtatzanin larg vëmendjes së publikut dhe duke mbajtur lajmin për vete gjatë 9 muajve të fundit. Ky postim është pritur me shumë urime nga ndjekësit, të cilët kanë vërshuar për komente nëpër komente për t'i uruar për këtë kapitull të ri të jetës së tyre.
1: Do të themi që lajmi merr një domethënie edhe më të veçantë për ta, duke patur parasysh edhe historinë e vështirë që Marini dhe Alba kanë kaluar më herët, sepse në vitin 2025 çifti ndau publikisht lajmin tragjik se kishte humbur djalin e tyre të porsalindur, dhe në atë kohë ata ishin në pritje të fëmijës së katërt pas tre vajzave të tyre.
0: Ky duhet të ishte një njoftim për ardhjen në jetë të bebit ton, por fatkeqësisht nuk është. Mëngjesin e së mërkurës humbëm ëngjëllin ton të çmuar, djalin ton, shkruante Marini në një mesazh prekës pas humbjes. Por të paktën shqyr janë bekuar me një fëmijë. Urojmë shumë
1: një prindërim
0: të mirë. Edhe bravo Marini, bravo.
1: Marini bravo ka shënuar.
0: Marini gol mas goli.
1: Bravo Marini. Mirë, shkojmë tani tek një tjetër bashkëpunim shumë i suksesshëm. I takon viti 2025. Do të vi e sjell kësaj here nga një tjetër dëgjues, është Alba dhe Rigersa, dy shoqe, Karol G, Manu Chao.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Pse një?
6: Po sa?
5: Dy.
6: Po pse dy?
5: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
6: Si, si?
5: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
7: Hej ti, po, ti që je pas timonit. Ke dëgjuar që siguracionin e makinës mund ta blesh direkt nga telefoni, madje me 4 kësta dhe si kosto shtes. Është kaq e thjeshtë, pal partneritetit mes Jute dhe Sigal. Kur të parkosh, shkarko aplikacionin MyJute dhe bli në çast siguracionin e makinës. Mbi të gjitha, përfito 2000 lekë durat në MyJute App. Lej 0%, huaja kushton para.
8: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Pse të marrësh dy, kur ti

0: jo veç një. Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobi Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobi Home.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni dekën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, roba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishit.
4: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm

0: Free Ultra Nate. Ne dëgjuam për zgjedhjen kësaj here të Denisit. Faleminderit shumë Denis dhe gjithë dëgjuesve të tjerë.
1: Po, motivuese shumë kështu, po ta dëgjosh këngën.
0: E ka marr të shtunën bar.
1: Po pra, do it today, be free, let yourself be free. Bravo Denis, faleminderit Denis.
0: Do të ka dash të na jepte mesazhe ose do të shtuash ndjer shpirtërisht sot.
1: Bravo Denis, bravo.
0: Ose këtë kapitull të jetës së ti.
1: Edhe ne free jemi.
0: Free jemi. Dhe shumë e rëndësishme që ti jesh free, ti jesh i lirë. Koncepti i lirisë është shumë i gjerë, por që në qoftë se ne ndihemi pa kufizime, pa kufi, çdo gjë ne mund të bëjmë.
1: Aq më mirë. Do kalojm pak në muhabetën kështu, pak më gocash tash.
0: Po, muhabet e gocash, edhe mos më thoni ju çuna që nuk ju ka pyetur ndonjëherë një gocë në jetën tuaj që çfarë shenje je.
1: Po që ke tipik britçave ti, po që ke dem kështu e sapi. Ne shkojmë, s'kemi compatibility.
0: Mirë, do të flasim pak tani për këtë hënën e plot që do të shfaqet në Dash. Mua më kap.
1: Të kap?
0: Më kap. Më 26 tetor 2026, do të më ishte 26 do jetë, se cila shenjë horoskopit do të ndjej se po mbyll një kapitull të mbetur pesull dhe kjo hënë plot në rikthen kontrollin në duar.
1: Është një nga ato momentet për të lënë pas atë që ka ndodhur dhe për të marrë përsëri në dorë drejtimin e jetës. Kjo nuk do të thosë se gjithçka do të shkojë pa pengesa. Faza e hijes afër ditës ende mund të nxjerrë në dritë informacione që nuk i kishim parë më parë. Ndaj mund të përballeni me disa sfida. Megjithatë, energjia e zjarrt e kësaj jave na ndihmon të besojmë më shumë vetes dhe të bëjmë hapa drejt ëndrave tona. Vetëm motivime pas kemi sot ne.
0: Duket se që ka dita.
1: Dita jon.
0: Dita.
1: Unë lexova pak atë shenjën time të binjakëve, tash e di.
0: Po ja, ditë botërisht. Mund të marr me radhë dhe le të flasim nga pak për secilën, se na këtë punë kemi. Dashi, shenja e parë, pjesa e parë vitit ka qenë shumë sfiduese për ty, ndërsa mos i lërë ëndrat në pritje, në ditët në vijim do vazhdosh të punosh me përkushtim për qëllimet e tua dhe mos ki frikë të kërkosh ndihmë kur të nevojitet.
1: Bravo Dashi. Jemi tek demi, kjo është një javë për të pushuar dhe për të marrë veten. Hëna e plot është një moment i mirë për të rishikuar një projekt që po e zhvillon prej kohësh dhe për t'i dhënë dorën e fundit.
0: Kur fillon kjo?
1: Wow.
0: Më bëj një gjë në stomak.
1: Një kështu një.
0: Binjakët.
1: Hajde, më le të lexoj çik.
0: Hëna e plot po të mëson të jesh më i pranishëm me emocionet e tua. Tani binjak i dashur, nuk mund t'i kuptosh gjithmonë ato vetëm përmes logjikës. Shkruaj pra ti që ndjen ose fol hapur me dikë që ke për zemër.
1: Wow.
0: Dhe shprehu.
1: Wow. Gaforia, ke shumë gjëra që dëshiron të arrish, veçanërisht me Saturnin në Dash. Nuk po lejon askënd të dalë përpara dhe hëna e plot, po në këtë shenjë zjarrit të ndihmon të shohësh me më shumë krenari gjithçka që ke arritur dhe të ndihesh më mirë për vendin që ke fituar. Bravo Gaforia.
0: Luani, hëna e fuqishme plot të ndihmon të vësh në praktik gjithçka që ke mësuar deri tani në ndikimin e Jupiterit në shenjën tënde. Saturnin në Dash të sjell mbështetje dhe ekuilibër, ndërsa në fund të javës Marsi do të kalojë në shenjën tënde, do zhvillohesh më tej dhe aftësitë tua po ashtu.
1: Kalojmë tek Virgjëresha, gjatë kësaj hëne të plot po tregon se ja ty si për veten ashtu edhe për njerëzit e tu. Po bëhesh një mik ose mike i e mirë Virgjëresh. Kjo hëne plot ndihmon gjithashtu të zbusësh kritikun e brendshëm dhe të ndërtosh një marrëdhënie më të mirë me veten. Shumë e akurat kjo. Më pëlqen.
0: Peshorja, po fillon të kuptosh më qartë se çfarë kërkon nga marrëdhëniet e tua në të ardhmen. Peshore, këtë javë hëna e plot në Dash vazhdon të ndriçojë mesazhin që Saturni po përpiqet të përsjell.
1: Akrepi këtë javë do të ndjejë dëshirën për të eksploruar dhe për të parë botën nga një këndvështrim i ri. Ndoshta do të planifikosh një udhtim ose do lexosh një libër që të çon larg vendit ku jeton.
0: Mund ikin larg. Shigjetarët, nëse dëshiron të ecësh përpara dhe të zhvillosh aftësitë tua, ndikimet astrologjike të kësaj jave mund të bëjnë më të lehtë arritjen e qëllimit.
1: Britçapi gjatë 6 muajve të fundit mund të ketë dalë në dritë histori të reja që lidhen me të kaluar në familjes. Hëna e plotë së shtunës shënon kulmin e kësaj periudhe.
0: Ujori, hëna e plot në Dash u lejon të tjerëve të shohin më qartë se sa ndikues mund të jesh ujor. Zëri yt po arrin të shumë njerëz gjatë kësaj periudhe. Në fakt punojmë në radhë do ndikoj.
1: Me këto dita ditës un kuptoj që duhet besoj në zodiak dhe në astrologji. Të fundit në radhë kemi Peshqit. Për ty Peshq, kjo e hënë e plot ka të bëjë me lidhjen me energjinë krijues. se idet që ke mbajtur në mendje gjatë 6 muajve të fundit, më në fund po të shtyn të krijosh. Mund të jesh gjithashtu gati ti tregosh botës një projekt për cilin ke punuar prej kohësh.
0: Sa fjali e madhe kjo, mund t'i tregosh botës.
1: Tregoj botës çka ke bër. Dil
0: ose të shprehet një brenda te, mundet të ndryshoj botën.
1: Mirë, horoskopi na bëri, na motivoi pak më shumë. Këngët, lajmet, ka lezet.
0: Bukur, ku do të shkojmë tani?
1: Do shkojmë tek kënga Bosa nga Eliana, kjo vjen si preferencë e Kleas.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Ndalo çfarëdo që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoatini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Një këngë për ty.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Wow, po kjo shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, diary kitchen.
2: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Pse të marrësh 2 kur ti do vetë 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.

0: pasion i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
3: Ua, ç'a flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
2: Jo, as aspirina, se raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albane Radio.
4: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin. Një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
5: Çdo të shtun, ora 19, nga data 19 shtator.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Wait a minute.
1: You were chill at radio, Jenny.
2: Okay.
1: Okay. Top Albania Radio.
3: Top Albania Radio.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
5: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
6: Power
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Nëse pagat e magistratëve për socialistët tashmë janë një kapitull i mbyllur, një tjetër i hapet të hënën. Komisioni parlamentar për çështjet ligjore nis punën në shqyrtimin e ndarjes administrative territoriale. Drafti i maturancës u depozitua në kuvend më 31 korrik në mënyrë që t'i jepej kohë konsultimet me njësitë vendore. Kreu Demokrat Sali Berisha ka komentuar ndryshimet e fundit në qeveri duke u ndalur te ministri e re shëndetësisë Klodiana Spahiu. Berisha tha se nuk e njeh personalisht ministren dhe se nuk mund ta paraqykoj për shkak të lidhjeve familjare, por vuri në pikpyetje vendosjen e një ekonomisteje në drejtim të këtij dikasteri. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin për miratimin paraprak të paketës për Ukrainën, e cila përfshin disa lloje raketash, sisteme lëshimi radar kundër dronëve dhe pajisje të tjera. Sipas Dash, nëse blerja realizohet, ajo do të financohet përmes kontributeve të vendeve europiane dhe fondeve amerikane për ndihmën ushtarake të miratuara gjatë administratës Biden. Autoritetet e Luksemburgut kanë nisur hetimet pasi disa dronë u pa në hapësirën ajrore pranë aeroportit kryesor të vendit, duke detyruar autoritetet të pezullojnë përkohësisht trafikun ajror gjatë natës. Kryeministri Luc Frieden tha se Luksemburgu po bashkëpunon me partnerët e tij të NATO-s për zbardhjen e incidentit.
7: Kjo është Top Albania Radio. Prima, shia që s'ka kohë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami? Ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësin. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Dyshek Wellpur, duke filluar nga 15.000 lekë. Jastëk gjumi, 1.200 lekë. Karrige ngrënie, 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
10: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Donna and Belinda.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: This is the day.
2: Your taste, our taste. A song for you. Top radio.
3: E bellissimo, ne rikthehemi sërish në këtë pjesë të tretë edhe të fundit të emisionit. Qëndroni me mua Ksenjan, me
4: dhe me mua Mishelin, dhe mos harroni që të dërgoni të gjitha preferencat tuaja muzikore në të na telefononi në numrin 069 20 47 299, ose të na lini një mesazh zanor në numrin e WhatsApp-it 069 44 28 873, dhe për të lënë përgjigjen e saktë të quizit. Mos harroni se kemi harruar ne quizin.
3: Si mund të harrojmë ne quizin?
4: Po jo, po se thash. Po jo, po se mos. Kuicin, besoj, e mbani mend, ë?
3: Po, e mbajnë mend.
4: Ushqimin e preferuar
3: të Kleopatrës. Po edhe po se mbajnë mend,
4: kanë gjetur akoma.
3: Do e them edhe një herë, pra ka të bëj pikërisht me atë që tha Mishel, ushqimi i preferuar i Kleopatrës është një ushqim që edhe ne e përdorim, e konsumojmë, është ndonjëherë,
4: jo shumë shpesh,
3: po, por në një periudhë të caktuar e konsumojmë shumë. Është në tryezat tona, kështu që ju i dha.
4: Ju mos bëni me hile se tani unë nga që nuk po e gjeja dot, unë chatërova, chatgpt-rova përgjigjen, edhe prandaj e kam përgjigjen. Mos bëni me hile.
3: Si ne. Por që ne atë e bëm për siguri, sepse ne e dinim në fillim, dhe për siguri patjetër që kemi këtë konfirmim me tona. Ne e morë vesh ti.
4: Hame.
3: E morë vesh. Dhe unë shokova kur e morë vesh.
4: Hame.
3: Dhe ka të bëj me çunat, me gjinin maskullore, me burrat.
4: Aha.
3: Të cilët vitet e fundit duket se nuk kanë kërkuar kur, po kur, një vajzë për takim ball për ball.
4: Kur është fjalë e madhe?
3: 45% e tyre. Dhe kjo është një shifër, kjo është një alarm.
4: Maramense, çuna ju lutem.
3: Goca, kjo është një alarm. Edhe për ju meshkuj, të cilët nuk e ku e keni guximin një herë, burra dikur shkonin në luftë.
4: Jan për gocat më shumë për të dalë në takime me meshkujt. Kam rastisur shumë raste që i kanë ftuar gocat meshkujt në për takime, meshkujt rrin, janë bër si femër, kanë ndrur role domethënë.
3: Kanë ndrur role. Gocat çfarë po bëni? Mos e bëni këtë. Do thoni ju, po kush ta bëj? Po ju mos e bëni.
4: Ju mos e bëni. Pastaj kush e bën s'ka rëndsi. Që mos ta bëni.
3: Mirë, një studim i zhvilluar gjatë viteve të fundit ka treguar një ndryshim të dukshëm në mënyrën se si të rinjtë krijojnë marrëdhënie, dhe sipas të dhënave rreth 45% e djemve të moshës 18 deri në 25 vjeç, pjesë e gjeneratës Z thonë se nuk i kanë kërkuar kurrë një vajze takim drejt për drejt në jetën reale.
4: Studimi gjithashtu e lidh këtë prirje me rritjen e takimeve përmes aplikacioneve ose rrjeteve sociale, ndërsa ndër arsyet e përmendura nga të rinjtë janë anksi social ose frika nga refuzimi. Në vend të njëjeve tradicionale, komunikimi online duket se po bëhet gjithnjë e më shumë pika e parë kontaktit për një pjesë të kësaj gjenerate.
3: Kam dëgjuar shumë shpesh këtë frika nga refuzimi. Kan frikë se mos ajo goca i thotë jo ose reagon në një formë.
4: Po refuzimi është pjesë e jetës, pse? Qofse po ecë me atë mendësi.
3: Po nuk e provuan si do ta kuptojnë, a do refuzojnë apo jo, kështu që
4: nga frika pra, nëse më jo mos bën sens sinqerisht.
3: As mua nuk më bën sens.
4: Turp çuna turp.
3: Duket sikur këto janë fakte dhe turp. Janë gjenerata Z në fakt po sjell një mënyrë të re të menduarit për dashurinë, për seksualitetin edhe për marrëdhëniet intime. Për shumë të rinj të kësaj gjenerate, komunikimi i hapur, respekti për kufit personal dhe konsensusi janë bërë pjesë e rëndësishme e një marrëdhënie të shëndetshme.
4: Ndryshe gjithashtu nga gjeneratat e mëparshme, duket se gjenerata Z ka më shumë akses në informacion përmes internetit ose rrjeteve sociale, dhe kjo duket sikur ka ndikuar shumë në mënyrën se si të rinjt informohen për të gjitha ato që përmendi Ksenja më sipër, por njëkohësisht i ka ekspozuar ndaj pritshmërive jo realiste dhe presionit social. Përmbajtjet online ose kultura e dating apps për shembull mund të ndikojnë në mënyrën se si perceptohen intimiteti dhe marrëdhëniet.
3: E them, mendoj rrjetet sociale dhe dating apps duket sikur kanë ndikuar shumë, se tani çunat e kanë shumë më të thjeshtë që ti shkruajnë një gocë aty, edhe nuk e marrin atë guximin që ti dalin përballë dhe ti thash, shikoj ti gocën, mua më pëlqen, hajde me mua dhe pik.
4: Po rrjetet sociale duket sikur krijojnë standarde të pa realizueshme. Domethënë ka standarde që janë këto goca tek e parasysh, të ato mund të jenë vajza shumë thjeshta, po meshkujt nuk i shkruajnë dot se thon okay, kjo duket sikur ku diun, kanë këtë frikë,
3: pa,
4: pra
3: kurse
4: dating
3: apps
4: sot i madh. O zot i madh,
3: ti e kundra.
4: Ti vërgjet mi fare.
3: Pse ka njerëz që kanë gjetur dashurinë e jetës në dating apps?
4: Okej, në platforma sociale, për shumë, unë kam rastisur edhe nga TikToku, edhe nga Instagrami, ose po jo dating apps. Ato që janë specifike për atë puni, jo. Ndalim.
3: Goza e keni parë në njëherë aplikacionet që ai ka në telefon.
4: Po, po, që shumë toksike kjo.
3: Mirë, edhe në gjose e ka...
4: Larg.
3: Daj.
4: Larg. Larg. No shape të çunave, nuk e kemi me çunë.
3: Nuk e kemi me çunat, jo. Por gjithsesi ne jemi tim goca dhe kemi përqen gjithmonë tim goca, sepse jemi goca mbi gjitha.
4: Kemi 5 minuta që shajmë meshkuj tani, të lutem shumë.
3: Por jemi edhe ndonjëherë me çunat, jemi.
4: Me raste festash.
3: How I am feeling është radhës blondish na shoqëron si preferencë herë e Klajdit, i cili zgjedh këtë këngë.

0: Ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune. Jeto më mirë çdo ditë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Bojler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
4: Në Gotek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Bli air fryer Hyundai 8 litra 12990 lekë dhe merr dhuratë grill Hyundai. Bli furrën Hyundai 29990 lekë dhe merr dhuratë pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Pranoni pagesa me kartë?
1: Po si.
2: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Vini re, të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atër kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
4: Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko

0: Bonfire, Felix Jan dhe Alma. Alma, si emër shqiptar. Alma. Mirë, do të përshëndesim kësaj here Kevinin. Faleminderit Kevin.
1: Faleminderit. Por ne do të dalemi pak tek digital. Mos humb asnjë emocion, shijo të gjitha kampionatet dhe eventet më të mëdha sportive në një paketë të vetme me digital. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Bundesliga, Formula 1, MotoGP, NBA dhe shumë më tepër. Të gjitha i gjen në digital për vetëm 24.900 lekë në vit. Abonohu tani për të mos humbur asnjë ndeshje.
0: Bukur, faleminderit digital, edhe sikur tani që mbrëmjet janë disi më të freskëta, prapë na lezeton të rrim në shtëpi edhe të shohim filmat më të preferuar që vetëm digital na i sjell, kështu që
1: ndeshje më të filma. Ndeshje më të filma.
0: Ndeshje
1: me birr me patatina aty, njerëz thjesht të ishte
0: për shkak edhe nëse të mblidhje miq, shok, shoqe edhe të shikoni një ndeshje. Ti domethënë
1: se ndeshje do plasë muhabeti, do plasim shumë me muhabete goca, që imagjinot mbledhësh 10 goca duke parë ndeshjen. Ndeshja është thjesht në background, është thjesht në spawn.
0: Ka goca që pëlqen ti, je një ndër to, por edhe un kam disa shoqe që shohin ndeshje kur e mendoj.
1: Po prapo të bëheshim bashk nuk ka shanse të shohim ndeshjen. As do e kuptojm fare çfarë do ndodhi, se do ngjecem duke bërë muhabet.
0: Për shembull kur mblidhen një tuf me goca në një shtëpi, çfarë mund të bëjnë? Të pinë verë, të flasin për
1: çuna.
0: Për çuna.
1: Për zodiakun.
0: Jo, çuna nuk flasin për çuna.
1: Për dashurinë.
0: Po flasim për
1: jetën,
0: për jetën. Bën shumë
1: flasim për gjëra bukura ne. Kurse di kemi tema kot pa lidhje, jo.
0: Është vërtet edhe mendoj se bisedat janë vërtet të përveç të sinqerta, janë edhe shumë filozofike, kanë brëndësi, domethënë.
1: Derisa çuna
0: kur bëhen bashk, për shembull në një DJ Ketës, çfarë thon çuna në një berberhane?
1: Çfarë mund të thon për shembull?
0: Për çfarë flasin ata? Mhm.
1: Çabërësia,
0: mirë, këtë e di.
1: Po,
0: ju më thënë, ju flisnim për gocat.
1: Po këta thon kështu.
0: Qart. Okej, okej. Domethënë, domethënë gocat thotë që flasin edhe për gocat kur janë në një berberhane.
1: Domethënë jeta atyre rrotullohet jashtë dërrestesh.
0: Po,
1: of course. Siç duhet. Siç duhet.
0: Unë mendoj që flisnin nga... vetëm për makina, mund të flisnin për llojin e prerjes të flokëve që, ë?
1: Po po.
0: Që duhet të kenë, që e kanë si e keni prerje.
1: 02.
0: Jo për prerje nuk flisni. Okej, okej.
1: Nuk ndryshohet kur berberi, janë, ore çunat janë të çuditshëm për Zotin. Se ne edhe mund të ndryshojmë i provon për shembull gocat ose mund të bëjsojmë diku tjetër ose flokët ose qerpikët. Meshkujt, njoh njërin 28 vjeçësh ai i shkrit, ai ka 28 vite të njëjti berber në mysqyrshyrë.
0: Dhe njëjti model.
1: Dhe njëjti model.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
2: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lekë. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT. Mbledh pik

0: dhe fitoj eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: 5 vite Pierre Cardin Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardin me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardin Home në Tel Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për kursimet, koha ka vlerë. Çel depozitën 35 mujore nga Union Bank me normë interesi 3.2% në lek dhe 2.6% në euro, të vlefshme për shuma mbi 3.500.000 lek dhe 35.000 euro. Mendo sot për të ardhmen dhe bëj zgjedhjen e duhur. Depozita 35 mujore nga Union Bank, më shumë vlerë për kursimet tuaja sot, më shumë siguri për të ardhmen. Për çdo informacion, vizitoni degën më të afërt ose faqen zyrtare unionbank.al. Union Bank, në zemër të çdo fillimi.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo.
5: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: A song for you. Një këngë për ty.
7: D-Dollars ain't gon' throw themselves.
8: Huncho, AT.

0: Si ishte përshëndetja e Elios kjo, dhe tani do të flasim pak për gjumin.
1: Prap kryesisht tek meshku, vije dhe ky lajmi ose e kemi kapur?
0: Jo, e ke gabim, ka dhe goca. Ka dhe goca,
1: po kryesisht janë jo, do të them burrat.
0: Burrat, do të them burrat të cilët e kanë pirë një birr para ose
1: po,
0: kanë
1: po, pastaj tërnatën
0: ose kanë
1: pa...
0: ose kanë qik mishë të huaj në hund ose flënë pak keshë në një pozicion këshu si të prirës
1: si çuditshëm, si këshu
0: si çuditshëm, po e këshilluash si ma që ti lëvizësh një qik këshu butësisht
1: po fillojmë prapë me zemër, se e kemi provuar. Nuk ka njeri në shtëpi që nuk i gërhet babi. Nuk ka shanse.
0: Tritat fikën, telefonat lien në komodin dhe natën e mirë.
1: Natën dhe ikën e mbyllën emisionin.
0: Po shpesh është fjala e fundit që një çift i thotë njëri tjetrit para gjumit. Po kur në dhom nis ajo gërhitja e vazhdueshme, nata mund të mos jetë as pak e qetë. Ajo natën e mirë nuk është më natën e mirë, por është natën horror, natën e qetë.
1: Ose lloj natë qetë. Ndërprerjet e shpeshta gjithashtu të gjumit mund të sjellin lodhje, irritim ose vështirësi në përqendrim dhe probleme me kujtesën gjatë ditës. Ja këtë nuk e dija. Ekspertët theksojnë se kur gërhitja shqetëson vazhdimisht gjumin e personit tjetër, pasojat mund të jenë më të rëndësishme nga sa mendohet. Domethënë, gërhitja ndikon ka dhe në kujtesën me problemet e kujtesës gjatë ditës.
0: Sugjerimi im në këtë mesele është që të ndroni dhom.
1: Ikë nuk ka koltuk. Në koltuk, gjithë burrat në koltuk.
0: Ose atë lëreni të flejë në sallon.
1: Në koltuk,
0: prapë. Po janë koltuk se është mizore, paktë në divan, si në koltuk.
1: Wow.
0: Si mund të flesh në koltuk, jo në karrige.
1: Koltuqe shumë nga këto.
0: Të mdhënë.
1: Që janë të rehatshëm. Ku pysin burrat o gosë për e ati, tani, ne gosat jemi në qikë më kësho, me qime, si kujrë i thonë. Shë aftë
0: të sa i gërhenë në krevat, imaginojë që farë mund t'i bëj koltukun.
1: A, po, e shkatron fare, hedhën të koltukun.
0: Ka dhe ma tjetër, si dhja, kështu shë, si a bëni migra.
1: Pa, mam, si a bëni migra. Jo, mami për zotin atë, deri par dje flinin bashkë, tash njërin koltuk tjetrin dhomë, nuk i dihet me të gërhitme. Shëtë mershme, zgjohem unë nga dhoma tjetër e kam në fund të shpis dhomen, qohem unë nga gjumë.
0: Sugjerimet e ekspertve këto janë, dhe me thënë, ta bëni të lëvizi pak për momentin, ose t'i vini një stik të këshafa, që të ri qafa ngritur, që a i mos të gërhas, ose mos e të proni me alkoholjen. Sepse ja, alkoholi është një indikator shumë i fuqishëm.
1: Gjithashtu ekspertët në fakt e kanë thënë, e kanë theksuar se gërhitja nuk është se duhet trajtuar gjithmonë si nga këto bezditë zakonshme, po në disa raste mund të jetë shenjë për shembull thjesht një çrregullim i gjumit kur frymarrja ndalon dhe rifillon në mënyrë të përsëritur, nëse okay, mirë, s'paska justifikime. Elem, e lash.
0: Më pëlqeu shumë ky përshkrimi.
1: E lash.
0: Dancing, le të kërcejmë dhe le të heshim gjithë energjinë negative. Është e radhës që do vi për fjalën.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Për mua Express.
2: Express, edhe për mua.
1: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: dëgjuam me Lek këngë Fifit, erdhi e sugjeruar nga Armeda. Ju gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Ne jemi në fund të emisionit, por nuk mund ta mbyllim pa përmendur Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne do largohemi tani duke ju lënë në një hit shumë të bukur,
0: më të mirë.
1: Unë vëni të final dhe një fund shumë i bukur këtë për sot.
0: Bye.

Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranjush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Pse një?
2: Po sa?
3: Dy.
2: Po pse dy?
3: Sepse një e blen, ndërsa tjetri në zgjidh vet dhe e ke falas.
2: Si, si?
3: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe! Si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: Everyday. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama përmes një video mesazhi në kuadër të momentit të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm 2026, rikonfirmoi angazhimin e Shqipërisë për agjendën 2030 dhe integrimin në Bashkimin Evropian si pjesë e një procesi të vetëm transformimi. Rama shprehet se që nga viti 2018 varfëria ka rënë nga 23.7 në 19%. Vdekshmëria foshnjore është përgjysmuar dhe mbi 95% e shërbimeve publike ofrohen online, duke shtuar se pothuajse e gjithë energjia elektrike prodhohet nga burime të rinovueshme, ndërsa gratë përfaqësojnë 35% të kuvendit dhe afro 50% të kabinetit qeveritar. Inteligjenca artificiale mund të rrisë produktivitetin në Europë me rreth 1% gjatë 5 viteve të ardhshme, por njëkohësisht mund të thelloj pabarazinë, të ushtrojë presion mbi rrjetet energjetike dhe të rrisë varësinë e kontinentit nga teknologjia e huaj. Paralajmërimi vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në një dokument të përgatitur për takimin jo formal të ministrave të Bashkimit Evropian që u mbajt në Dublin më 18 dhe 19 shtator. Sipas FMN-s, përfitimet dhe kostot e inteligjencës artificiale pritet të shpërndahen në mënyrë të pabarabartë mes vendeve, rajoneve dhe punëtorëve. Përfundimi i tregut të vetëm të BE-s do të ndihmonte që përdorimi i teknologjisë dhe përfitimet prej saj të shpërndaheshin në mënyrë më të barabartë në të gjithë bllokun prej 27 vendesh.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40-50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardohom me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtet. Kjo është ulja e vërtet. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë. Vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutinë dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror, laminat duke filluar nga 6.9 euro, parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro, bojler 115 euro, set hidrosanitare 139 euro, mishelator 25 euro, jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi tërheqje i interesit çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero. Për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfundit të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
12: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet Shef Guzhine ose Guzhinier, Pasticer, Automekanik ose Elektricist, Menager Biznesi ose Stilist, Grafik Designer ose Web Designer, Teknik Kompjuteri dhe IT, Teknik Elektro Shtëpiakesh ose Parukeri. Më shumë se një dekad histori, programet të licensuara dhe punësimi sigurt në kompanit partnere. Regjistro sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
13: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore. Uhu! Dhe pikërisht, atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
14: Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes,

Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Tek, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro. Në GoTek Electronics, bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha. Bli frigoriferin Hotpoint 316 litra, 89.990 lekë dhe merr dhuratë lavatrice Hotpoint 9 kg. Bli lavatricën Indesit 8 kg, 57.990 lekë dhe merr dhuratë lavastovilen Indesit. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në GoTek Electronics.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31990 lek. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: 5 vite Pierre Cardohom në Teliorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardohom në Teliorgji.
5: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Pse një?
3: Po sa?
2: Dë.
3: Po pse dë?
2: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
3: Si, si?
2: Vetëm në Globë. Bli një produkt dhe zgjidh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merr dy dhe paguaj vetëm një. Nxito nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Pse të marrësh dy kur ti do veç një? Hajde, merr ofertën e vërtetë. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qafsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Votoni tani në topawards.topvis

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në Digital.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një zjarr ka përfshirë pasditen e sot me një sipërfaqe me bimësi në lagjen 13 të Durrësit, duke u përhapur me shpejtësi dhe krijuar re të dendura tymi në zonë. Dyshohet se flakët janë shkaktuar nga djegje e mbetjeve nga një banor i zonës, ndërsa zjarri ka shkuar edhe pran banesave. Vijojnë përpjekjet për shuarjen e plotë të zjarrit. Gjykata e Fierit ka lënë në burg gisht drejtorët e kadastrës Ertis Shehu dhe Bardhyl Kapaj, ndërsa për biznesmenin Kastriot Hasko ka vendosur zëvendësimin e masës së sigurisë në arrest shtëpi për një skem të dyshuar të tjetërsimit të pronave në zonën e Semanit. Sipas prokurorisë, biznesmeni Kastriot Hasko dyshohet se ka përdorur dy vendime të falsifikuara të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për të regjistruar toka në bashkëpronësi me katër persona të tjerë dhe më pas për t'u shitur ato dy shoqërive. Prokuroria ka sekuestruar 76 pasuri me një sipërfaqe totale për 1143 hektarësh, si dhe 150.000 euro. Greqia dhe Italia po shfaqen si dy nga shtyllat kryesore europiane për mbrojtjen e anijeve tregtare në detin e kuq, në një kohë kur situata për ngushticës strategjike të Babel Mandeb po bëhet gjithnjë më kritike. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto ka bërë thirrje për vendosjen e më shumë anijeve luftarake, duke vënë dukje edhe rolin e Greqisë e Italisë në përpjekjen për garantimin e sigurisë së lundrimit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Tunde dhe shijo

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: I vetmi trofe që mund të fitohet nga të gjithë është profesioni dhe Instituti Profesional ATC është vendi ku ti duhet të nisësh studimet profesionale në programet shef kuzhine ose kuzhinier, pasticer, automekanik ose elektricist, menaxher biznesi ose stilist, grafik dizajner ose web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT, teknik elektroshtëpiakesh ose parukeri. Më shumë se një dekadë histori, programe të licencuara dhe punësim i sigurt në kompanitë partnere. Regjistrohu sot dhe përfitoni nga ofertat e shtatorit Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për ershme.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma miq, mirë se erdhët në Vitality Vibes për këtë sezon të tretë, të cilë, i cili fillon sot me datë 19 për të vazhduar deri në fund të korrikut. Një dritare mbi shëndetin në Top Albania Radio, por edhe në kanalin 10 në Digital, ku ju mund të informoheni për të rejat e fundit. Kaloi sezoni kaluar, mbi gati 50 të ftuar, rifillojmë sërisht me të ftuar të rinj, me informacione të reja, dhe pse jo, e gjithmonë më tepër ne na shtohen dëgjuesit jo vetëm nëpërmjet radios, por edhe nëpërmjet televizionit, sepse që prej sezonit të kaluar jemi live edhe në kanalin 10 në Digital. Të doja në fakt që të hapja këtë sezon me një mik timin me të cilin ndajm ditët në qendrën spitalore universitare, dhe që jemi sot për të ndarë pikërisht këtë hapësirë në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital në Vitality Vibes me profesor Altin Veshtin, i cili është shefi shërbimit të kardiokirurgjisë në spitalin Nën Tereza. Doktor, faleminderit dhe të uroj një fillim të mbarë, sepse keni ndryuar komplet strukturën në qendrën spitalore universitare, dhe patjetër edhe të ndajmë bashkë këtë hapje të emisionit sot në këtë datë 19 shtator Vitality Vibes.
2: Faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi, sepse është një bashkëbisedim mes miq, pa stresa. Japim informacion, le të themi, të vlefshëm për gjithë popullin, dhe do mundohem të jem sa më i thjesht gjithmonë në
1: gjithmonë i thjesht.
2: I thjesht, jo sa më i thjesht edhe në të folur, akoma më i thjesht se kur flas me studentët në fakultet mjekësisë, në mënyrë që mund të kuptojnë të gjithë.
1: Tani ne do ndajmë disa emocione bashkë dhe disa informacione patjetër mbi kardiokirurgjinë. Dua të di një herë si po shkon gjithë kjo periudhë transformimit të repartit të ri të kardiokirurgjisë dhe shërbimit të ri, domethënë në qendrën spitalore universitare. Besoj e lodhshme, impenjative.
2: Ka qenë shumë impenjative, le të themi, momenti i transferimit, sepse është gjithmonë një javë që bëhet transferimi, që duhet të garantuar gjithmonë prezenca një sallë operacioni dhe reanimacionit, dhe që në, për çdo urgjencë që mund të vinte gjatë kësaj jave që ne u transferuam, gjithmonë të kishte një ekip operator gati. E menaxhuam shumë mirë. Unë them që ka ndonjë punë kolosale si drejtoria e spitalit të QSUT-s, me një angazhim maksimal. Unë besoj që realisht është godina më e bukur që ka sot QSUT-ja, dhe e bërë në mënyrë perfekte. Unë kam ndjekur moment për moment, duke parë se ku do jenë dhomat, ekoja, ku do jenë dhomat e pacientëve, oksigjeni, hyrja, daljet, dhomat e mjekëve, konsultat, çdo gjë e kam ndjekur që në fillim, do të thonë që kur ka filluar, transferimi u bë, le të themi, është bërë, jemi në javën e parë, sa po mbyllëm javën e parë të punës në qendrën e re. Normalisht, ky është një normalitet ku do në Europë, ne na duket një luks. Unë vim mas 20 vitesh dhe unë në këto kushte jam trajnuar andaj dhe kam mësuar, dhe tashmë më në fund ja dolëm që të kemi, dhe unë mendoj që pak a pak po bëhet i gjithë që QSUT-ja me këto kushte. Kanë mbetur 2-3 shërbime akoma pa mbyllur që janë në punë edhe këto. Ne këtë javë bëm pacientët e parë adult, unë operova dhe një beb të vogël. Këtë javë është i pari që u operua 14 muajsh. Janë operuar 19 pacientë këtë javë, dhe një urgjencë, një çarje aorte, e cila shkoi shumë mirë, një grua e pashë sot në reanimacion. Dhe java parë praktikisht është ajo java e kolaudimit, le të themi.
1: Dhe, po, që operacionet bëhen pa tjetër.
2: Absolutisht, nuk patëm asë një defekt, pra çdo gjë, punimit janë bërë mirë, gjithmonë është ajo java që shikohet, jo, oksigjenit jetë perfekt, aspirimi tubat jetë perfekt, krevatët, gjitha gjërat, ja dolem me sukses, dhe do vazhdojmë drejt objektive tanë që është rritja gjithmonë në numrit operacioneve.
1: Tani kthehemi pak te kjo jeta reale për te spitalit, po edhe te jeta në popullat, le të themi. Më duket sikur gjithmonë më shumë pushtohet frika tek popullata për infarkte, dhe me sa duket edhe periudhën e verës ka shumë infarkte ose ka pasur shumë infarkte, këtë nuk e di të ta them, por ok, realisht ka pasur shumë infarkte ose ka informacion shumë tashmë për sa i përket arresteve kardiake, gjë që po shikoj që po ndodh si trend edhe shumë tek moshat e reja. Nuk e di në gjykimin tuaj si është trendi i arresteve kardiake në vendin tonë, dhe a ka realisht vend për të shqetësuar?
2: Smundja, le të themi, ishemia e zemrës, pra smundja e arterieve koronare të zemrës, duhet ta them tashmë, sepse unë gjithmonë kam qenë një ide që është shtuar diagnoza. Sigurisht që është shtuar diagnoza, sepse aktualisht ne kemi 4 qendra publike, pra Shkodra, Fieri, sanatoriumi dhe qendra spitalore universitare, që bëjnë diagnozë pa u ndalur të koronarografive që bëhen në gjithë këto qendra. Dhe ka disa qendra edhe private që edhe ato bëjnë diagnoza, dhe duke u shtuar le të themi qendrat që diagnostikojnë në detaj, të jep nga herë ato imazhin ose ato idenë fase që është shtuar numri i pacientëve të smur. Këto kanë qenë, por ato që duhet konfirmojë që është ulur mosha. Mosha po ulet gjithmonë më shumë. Unë dua të them që vjet kam operuar një djalë 41 vjeç me bypass, dhe moshat tashmë 50 deri në 60 po kthehet në rutinë. Gjithmonë kemi një pacient që ndodhet në këtë fash 50-60, për sa i përket bypass-eve. Janë pacientë që vijnë me infarkte ose duke bërë infarkte ose pa e bërë infarktin, kanë ardhur me dhimbje gjoksi, ajo që quhet angina pectoris. Diagnostikohen gjithmonë më shumë dhe ne mundohemi, domethënë pa u ndalur, se ne në qendrën tonë jemi 6 kirurg që punojmë, nuk është se ka 200 të tillë. Edhe kur populli thot po pse nuk bën kaq shumë, të bësh një kirurg të këtij niveli duhet 20 vjet punë. Pra që të shkoj, të zgjidh problemin, të marr vendime, të jeti pavarur, të shpëtoj pacientin, të di momentin kur duhet fut pacienti, nuk është se bën direkt siç mund bëhet një mjek, ku dëgjon, marrën specializimin një mjek kardiolog, mas 4 viteve di të bëj ekon, di të bëj ashtu, kurse kardiokirurgjia është ndryshe nga gjithë kirurgjitë e tjera. Është pak më shumë si neurokirurgjia që është shumë specifike.
1: Kur një pacient ka nevojë për kirurgjitë zemrës dhe kur mund të trajtohet pa operacion?
2: Atëherë, pacientët kanë nevojë për kirurgjitë zemrës. Çdo pacient kalon në duart e një kardiologu hemodinamist, i cili në bazë të protokolleve internacionale që çdo kardiolog ka dhe i ka përpara, i trajton pacientët me ato që quhen stente ose unaza, mos po pëlqen si term, po stente. Dhe stenti është zgjedhja e parë për të zgjidhur infarktin akut aktual, sepse hap arterin në moment. Dhe është një procedurë që tashmë ka shumë kolegë që e bëjnë dhe e zgjidhin në mënyrë ekselente. Unë flas për qendrën spitalore, por kam parë rezultate perfekte edhe në Fier dhe në Shkodër. Sanatoriumi pose, sepse sanatoriumi është tashmë po kthehet në qendër terciare, po flas edhe për Fierin e Shkodër. Kurse në rastet kur nuk është e mundur të vendosen stentët, sipas disa indikacioneve, për vështirësitë le të themi të vendosjes apo pozicionin e vështirë ku ndodhet ngushtimi i arterisë, atëherë ta pacienti drejtohen kardiokirurgjisë dhe ne bëjmë të njëjtën gjë, shtojmë fluksin e gjakut në ato zona që nuk kalon normalisht ose që është ndërprer.
1: Doktor, shkojmë në publicitet, do rikthehemi pas pak. Top Radio TV, the next level.
3: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro. Në Gotek Electronics bli një produkt dhe merr një tjetër dhuratë për të gjitha elektroshtëpiakët e mëdha dhe të vogla. Bli lavatrisën Candy 8 kg 57.990 lek dhe merr dhuratë tharsën Candy 8 kg. Bli furrën Candy me ventilim 49.990 lek dhe merr dhuratë pianurën Candy. Bli frigoriferin Haier 352 litra 95.990 lek dhe merr dhuratë lavatrisën Haier 9 kg. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator vetëm në Gotek Electronics.
4: Po sigur oferta që po kërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator në Lobby Home hap kutin dhe kap mundësinë. Pllaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti plot mundësi për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Jemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të dytë të emisionit me mua në studio doktor Altin Veshti, mjek kardiokirurg, nga të vetmit kardiokirurg pediatër, nuk e di sa është pesha më e vogël e një bebi që ke operuar doktor?
2: 1.8 kg.
1: 1.8 kg.
2: 2 ditësh.
1: 2 ditësh ndërhyrjen zemër, të tjerat imagjinojini vet. Kur i themi një pacienti që duhet të operohenin zemër, cila është frika që shikon Altin Veshti te sy të pacientit? Ça frike ka? Ka pacienti frikë apo?
2: Kan frikë, po ne kishim frikë kur jepni një provim gjatë fakultetit të mjekësisë, jo mos kesh frikë të bësh një ndërhyrje në zemër. Zemra është motori i trupit dhe sigurisht ndërhyrjet që ne bëjmë i bëjmë duke nëpërmjet një aparati që quhet aparati i qarkullimit ekstrakorporal dhe kur shpjegojmë procedurën që zemra do ndalet për një gjysmë ore, ai nuk e koncepton këtë punë si do jetoj, thot, gjatë kësaj gjysmë. Pastaj i shpjegojmë në detaj që aparati është perfekt, zëvëndëson zemrën dhe mushkrit, pastaj zemra rifillon punën dhe ne avash-avash e heqim të aparatin e gjitha. Janë gjitha këto gjëra, sigurisht që ka frikë çdo pacient, por tashmë nuk duhet të kenë frikë, të them të drejtën, sepse kualiteti i kirurgjisë ka ardhur duke u rritur dhe mund ta them realisht dhe isha me një koleg italian që erdhi më pa duke operuar në sallë. Është një djalëri që punon në Verona dhe tha, përveç transplantit të zemrës ju bëni çdo gjë që bëjmë ne në Verona. Kjo është një cilësi europian tashmë.
1: Ma shoj pak të kuriozitetin. A mund të bëj një pacient një bypass nëse s'ka pas infarkt?
2: Pacientët po bëjnë bypasse pa bërë infarkt sepse kanë ngushtime arterias pa bërë infarkt. Dhe shqyrë Zotit, një pjesë e madhe e pacientëve bëjnë diagnozën pa bërë infarkt. Shohin që kemi ngushtimet të rëndësishme 75-90% arterieve dhe ne bëjmë bypassin dhe është bypassi më eficient që ekziston në ata pacientë që s'kan bërë infarkt.
1: Flasim shëndetësia, arsimi, nuk sikur nuk ju thatë përmend të çfarë që jeni vetëm 6 kardiokirurg tek tuk flitet që ikin gjithmonë më tepër jashtë, po ne përmirësohemi nga ana tjetër e shëndetësisë. Duket pak kështu si kontroverse pa kjo gjë. Nga një anë, domethënë edhe vështirë për të prodhuar njerëz dhe nga krau tjetër rritet sistemi shëndetësor. Si e shikoni ju këtë? Këto dy hallkat shoqërisë.
2: Gjithmonë diskutohet kush është më e rëndësishme nga fushat. Të gjithë fushat janë të rëndësishme, shëndetësia, arsimi, janë gjithë fushat e jetës, të cilat ne përballemi çdo ditë. Po të më pyesësh mua, un jam në shëndetësi, jam dhe në arsim. Un jap mësim në Fakultet Mjekësisë, jam profesor pedagog, bëj dhe operacionet kardiokirurgjikale nga bebi deri te rriturit. Un hallkun më të madhe dhe më të rëndësishme do shikoj arsimin. Un do jepja një peshë të egzagjeruar arsimit. Për mua është, qofse do ndaja, gjë që nuk ndan, se gjithë fushat duhet të ecin njësoj, por qofse do ndaja, unë do jepja një fushë të madhe arsimit, duke filluar arsimin fillor, unë, mësuesin e arsimit fillor që jep atë edukatën e parë, do ta pranoja, unë duke qenë profesor universitar, do ta pranoja që të paguaj me rrogën time ose më shumë se me rrogën time. Po e them me shpirt, me zemër, sepse ajo, keni dëgjuar ndonjëherë më që mbeti filanin në klas, ne kur ishim dëgjuar na mbesnin në klas, dëgjoja. Okay, unë s'dëgjoj më që mbet ndonjëri në klas, o jemi bë shumë të zgjuar.
1: Pra ne ishte tabelën e nderit në fakt në shkolla.
2: Excellent në arsim ose për shembull në një klas në Itali, vetëm javën e kaluar nga 30 veta kanë kaluar vetëm 2. Edhe dhan gjuhën italian që dhan gjuhën italiane. Pra mbetën 28, 2 kanë kaluar me notën 6. Pra ekziston akoma filtri. Shkolla, për mua shkolla që do krijoj mjek të mirë. Qofse nuk i japim rëndësi ekstreme shkollës për të krijuar mjek ose profesionistë të mirë, për mua është më rëndësishme arsimi sot, më i rëndësishmi në gjithë Shqipërinë.
1: Ka raste kur zemra pret?
2: Zemra pret, sigurisht që pret sepse nuk mund të operojnë 200 pacientë brenda ditës. Presin sëmundjet e zemrës, kategorizohen në emergjenca, urgjenca dhe pacientë që futen në listë kronike, në listë pritje, që nuk u ndoll asgjë po të presin 1, 2 apo 3 muaj. Unë mund të them që pritjet në Itali janë 8 deri në 1 vit, 8 muaj deri në 1 vit. Po kështu sot me të birin e një pacienti po më tregonte që të shkosh për një temperaturë në një spital periferik në Londër, shkon në 12 natës dhe mjeku mund të të shohë në 7 të mëngjesit. Të shikosh kur vinë tek ne, do thonë secili ka atë emergjencën për ta bërë sa më shpejt sepse është fëmijë të smur, por pritjet në Europë janë pritje shumë të gjata. Këtë po ja u them se kam jetuar gjithë ato vite andaj.
1: Flitet shumë për tavin.
2: Tavi është një procedur e cila sigurisht do futet këtë vit në Shqipëri, pa jo them, shërbimi kardiologjisë më profesor Alban Dibrën e kanë marrë përsipër dhe sigurisht që qendra spitalore do ta bëj. Është një procedur e cila bëhet me indikacione specifike për pacientët mbi 75 vjeç me smundje të mëdha shoqëruese që ndërhyrja kardiokirurgjikale me zemër të hapur do i ekspozonte në një rrezik më të lartë. Dhe TAVI bën trajtimin e valvës aortës. Pra problemet e valvës aortës, kryesisht stenoza, ngushtimi i valvës aortës, bëhet nëpërmjet një kateteri dhe këtë vit fillon praktikisht projekti i TAVI-t dhe me fillimin e projektit nuk do ndalet më, do vazhdoj si në çdo vend praktikisht tjetër.
1: Pra është një operacion i mbyllur, le të themi ose mini invaziv.
2: Mini invaziv me një kateter, pra pa çarje.
1: A rin ta zëvëndsoj TAVI kirurgjin tradicionale?
2: Janë të ndara. TAVI zëvëndson kirurgjin tradicionale dhe ndoshta nga njëherë është pak më e mirë se kirurgjia në pacient specifik. Pacient të rënd, pacient shumë të moshuar, pacient që janë me shumë sëmundje shoqëruese, që kalimin e qarkullimit ekstrakorporal, pra ndërhyrje me zemër të hapur, do t'i ekspozonte një rrezik të lartë. Por ka pacient të tjerë që është një fash 9-75 vjeç, që kanë rrezik të ulët operator, në përgjithësi valvët aortës kështu e kanë, që sigurisht kirurgjia mbetet gjithmonë superiore në studimet e fundit që dalin.
1: Ka shanse kur pacienti duhet marrë një opinion dytë para operacionit?
2: Absolutisht ka, edhe në Shqipëri nuk është metode për hapur, por tek tu ka pacient, se tashmë bërja disa qëndrave kardiokirurgikale këtë sjell, marrin opinionin dytë dhe rritjen e kualitetit. Sepse pacienti ka mundësi zgjedhje, pra nuk është më vetëm qendra spitalore, unë mund të shkoj të pyes dedikë tjetër dhe ne na takon që të jemi excellent në ato që bëjmë, se sigurisht që pacienti ka mundësi të shkoj të pyes dedikë tjetër.
1: Shumë shpesh ne bëjmë ndërhyrje kirurgjikale, por nuk fokusohemi fare në riabilitim. Kur them në riabilitim, jo vetëm ajo faza e parë që duhet ta marrin pacientin të fillojë të ecë etj., po na duket sikur mbesin pacientët. Nuk merrem më me sport, nuk merrem më me aktivitet. Sipas jush, duhet të bëjnë ose a është e mundur që pacientët të cilët bëjnë një ndërhyrje kirurgjikale në zemër të rikthehen aktivitetit fizik?
2: Po.
1: Mund të them kanë bërë një bypass, mbase është ajo më rutinore në kardiokirurgji, po më shumë ky mesazh që ne duhet të përcjellim për ata që realisht kanë bërë ndërhyrje kirurgjikale, se unë i shoh ndonjëherë që i merr gruaja për dorë dhe i shoqëron me zorë ecin e tjerë. Ai është
2: problem psikologjik. Një pacient që bën një bypass me funksion të ruajtur të zemrës kthehet në jetë normale. Dhe një pacient që kthehet në jetë normale, minimalisht ecjen nuk ja pengon asnjëri ta bëj rreth rrotullicenit ose të bëj një ecje 3 herë në javë në mënyrë që të mbaj veten të tonizuar. Kurse për sa i përket fëmijëve të vegjël, sigurisht që mbas operacioneve, një pjesë e madhe kardiopative të lindura që korrigjohen mund të kthehen në sport aktiv. Unë sot flisja me babain e një fëmije që Nadhetor bën 2 vite që është operuar, një çum shumë simpatik, edhe më tha ka filluar sportin në mënyrë aktive, lum futboll, bën një jetë normale, i kanë dhënë okay edhe nga Italia se pas ka bërë dhe një vizitë në Itali, pra është me zemër totalisht të korrigjuar që sigurisht që duhet kthehen dhe mos ta lëshojnë veten, të kthehen në jetë normale, të marrin veten, zakonisht duhet rreth 4 javë nga një operacion zemre për të rritur për të kthyer në jetë normale, kthehen në jetë normale, avash avash fillojnë të gjitha aktivitetet, por hecin s'duhet ta lënë.
1: Pra, themi që është një pacient i shëruar.
2: Un pacientët kardiokirurgjikal, ndryshe nga shumë pacientë të tjerë, janë pacientë që i kthehen në mënyrë aktive shoqërisë, sepse janë pacientë që kthehen në punë.
1: Ta afrohemi pak me publikun shqiptar. Kush janë tre elementet sipas Altin Veshtit që e shkatërrojnë më shumë shëndetin e zemrës sot?
2: Atëherë do fillojmë, dikush s'ka qenë i pari, po sot do e fillojmë me stresin. Stresin jo këngëtarin, stresin e përditshëm. Stresi është një faktor që asnjë person nuk e kupton që në një moment stresi, unë i pari e them, se thia them vetës do vdesësh nga stresi, aq punë më duhet të bëj gjatë ditës. Dhe stresi duhet në një mënyrë eliminuar, ti marrin me qesi gjëra se asgjë nuk zgjidhet me stres. Kjo është e parë. E dyta është mungesa e aktiviteti fizik. Është një sedentaritet i ekstrem. Ja, ne erdhëm bashkë në studio, i pe të ulur nëpër tavolina, ti shohësh të rinjt, ti kapësh dhe ti pyesësh, 95% tyre asnjëri s'bën aktivitet fizik. Dhe pastaj është mënyra ushqimit. Unë këto treja do bëja, ndoshta do shtoja një të katërt, një analizë her pas here gjaku ose në një eko duhet bërë në jetë, paktën një person që ka bërë 45-50 vjeç, një eko duhet ta bëjë në jetë, se eko bëhet nga veriu një tash, s'ka më spital që shqiptar që s'bën ekon e zemrës, por stresi, ushqimi dhe mungesa e aktivitetit fizik janë tre gjëra që i kemi të përditshme.
1: Domethënë, nëse ne ndryshojmë stilin e jetesës, jemi gjithmonë e më larg nga kardiokirurgu.
2: Absolutisht, edhe nga kardiologu. Më larg nga kardiologu, pastaj nga kardiokirurgu.
1: Cili është një mit doktor për kardiokirurgjinë që ju do doni ta korrigjoni sot?
2: Një mit është që pyetjen e parë që më bëjnë është ju zemrën e nxirrni në tavolinë. dëgjon, nuk e, pse ku i kanë dëgjuar janë, nuk nxirret zemra në tavolinë. Zemra nxirret në tavolinë kur bëhet një transplant zemre, ose për shembull valvula që vendosni, a ka valvula prej floriri, më thon?
1: Perl, se kisha dëgju këtë.
2: Po, valvula ka dhe për
1: që kemi prej titani.
2: Titaniumi, platiniumi, janë gjithë metalet e
1: qumë. Po që realisht jo.
2: Jo, valvulat janë mekanike dhe biologike, kanë qenë klasike me ato materiale.
1: Shiko, gjithmonë e më shumë po hynë në loj robotika, kardiokirurgjia robotike. Un pata një eksperiencë tani në Francë, vizitoj një pediatër fëmijën nga monitori, do të thënë u habita, po a po ndryshon sadopak mënyra se si po operohet zemra kohët e fundit, po, duke futur teknologjinë në mes?
2: Po të them që ajo që do pacienti është sa më pak dhimbje. Pra unë bëj një operacion, mundësisht mos kem dhimbje fare, mos kem dhe incizionet të dukshme.

0: 100 të qendrave që është shteti më i zhvilluar, por ajo që po zhvillon shumë Gjermania është incizionet shumë të vogla. Gjermania është lider në Europë për kardiokirurgjin me incizionet të vogla alternative, shkojnë deri në 20-30% të gjithë ndërhyrjeve kirurgjikale që bën në gjithë shtetin të Gjermanisë, është me përqindjen më të lartë, kundrejt shumë qendrave tjera që vazhdojnë akoma kirurgjin klasike me hapje qendrore. Por drejt asaj po shkojmë. Edhe ne jemi shumë aktiv në këtë pikë. Do të them që unë jam një nga motorët që shtyj sa më shumë për incizionet vogla, se të fëmijët dhe sigurisht të vajzat e vogla që mos të duken shenjat, duke pas vajzë vetë, mendoj si do bënte goca ime. Çdo herë them këtë, ja them vetës, çdo javë, çdo ditë që ja operoj fëmijët vegjël. Dhe e kemi, unë kam filluar tek territorit bypasset me incizione alternative, pra jo më me hapje të gjoksit qendrore. Janë bërë 10 rastet e para në QSUT. Na kanë ndihmuar shumë profesor Omer Xhemaili nga Zvicra, që më ka marrë disa herë aty për të parë, për të trajnuar bashkë me një kirurg koleg që e ka krahun e djathtë që i bën bypasset, edhe ai shqiptar nga Tuzi, të cilin e përshëndesim, që është një kirurg excellent, Stak Dushaj, ka ardhur këtu, më ka mësuar duke më qendruar nga mbrapa se si bëj, më ka marrë atje, jam larë me të në sallë duke punuar dhe pastaj më ndihmoi edhe me vegla, ca vegla speciale që më erdhën direkt nga atje dhe realizuam dhe po vazhdojmë projektin e bypassëve, atë që quhet me mini incizion, pra jo më me hapje qendrore.
1: Doktor, faleminderit për përgjigjen, është kjo publicitet e fantastik që ndro akoma.
2: Në spital dëgjoj Top Albania Radio.
3: Top Radio.
2: Pasha.
4: Ndalo çfarë do që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitu për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lekë. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lekë. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lekë. Shes Samsung 1800 watt vetëm 5.990 lekë. Kap ofertën. Çmime çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: 5 vite Pierre Cardo Home në Tel Jorgji. Gjithçka 40 deri në 50% ulje. Tapetet autentike Pierre Cardo me koleksionin e ri vijnë në ofertën më të madhe këtë shtator. Kjo është festa e vërtetë. Kjo është ulja e vërtetë. Ndaj nxitoni, pasi kjo ofertë zgjat vetëm 5 ditë kohë, vetëm këtu në Pierre Cardo Home në Tel Jorgji.
9: Njerëzit ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Planet ndryshojnë.
10: Ai jo.
9: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
10: Ai jo.
9: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
10: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
11: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

0: nga Ale Farben. Doktor Altin Veshti në studio. Për gjithë ju miqë që keni ardhur tani në Vitality Vibes, por dhe në kanalin 10 në Digital, jeni duke ndjekur Doktor Altin Veshtin kardiokirurg, teksa po na shuan shumë kuriozitete mbi kardiokirurgjin dhe të gjitha ato këshilla shumë të vlefshme që ju do doni të dëgjonit, por dhe të korrigjonit se jo tek vetja juaj. Dalin të disa diskutime të vogla. Është gjithmonë mirë të operosh apo ndonjëherë më pak ndërhyrje është më mirë për pacientin?
1: Shiko, ne jemi shumë objektiv kur është mundur të evitohet ndërhyrja. Unë kam marrë vendime që nuk është për kë pacient për të operuar. Ndoshta kardiologët shpeshherë thonë merr mendimin edhe të kardiokirurgut, janë pacientë që janë as të kardiokirurgjisë as të kardiologjisë, pra mund të trajtohen nga të dy. Por ka pacientë që studimet tregojnë që edhe ndjekja vetëm me ilaçe në raste të veçanta sjell të njëjtin një gjatësi dhe të njëjtat rezultate, kështu që nuk është një ndarje thikë që është më mirë. E mira do ishte mos të operojë asnjë. Edhe unë mos bëja kardiokirurgjisë, s'do ekzistonte si shkencë, po ku dëgjon, punoja një punë tjetër. Por që kur është e mundur ne evitojmë, kur është e pamundur nuk evitohet. Në sallë dhe përpara.
0: A ndodh që teknologjia e re, siç ju përmendët pak më parë, vjen si një formë revolucionare, por që jo çdo pacient është kandidat për fituar nga teknologjia e re.
1: Shiko, janë pacientët që janë ndërhyrje për herë të dytë ose të tretë, ato do vazhdojnë me ndërhyrjet klasike, standarde, sepse sigurisht ndërhyrjet e mëdha, të vështira, që është çarja e aortës që vit natën, aty nuk ka më vend për estetik. Aty bëhet jeta vdekje. Teknologjia re sigurisht është fillimisht fillohet me pacientë programuar, pacientë që janë më të lehtë, edhe pastaj vazhdohet drejt pacientëve më të vështirë.
0: Doktor, cila është ajo shenjë që askush nuk duhet ta neglizhojë sot?
1: Dgjoj, dhimbja e gjoksit shtrënguese, pra një dhimbje gjoksi shtrënguese, ajo nuk duhet neglizhuar.
0: Prej sa kohësh, prej sa minutash? Se ka dhimbje gjoksi që vin dhe ikin.
1: Unë nuk po them therje ose ca djegje të vogla, ca është. Dhimbja e gjoksit të zemrës, një dhimbje që nuk harrohet, sepse shtrëngon, ka një dhimbje të kraut, dhimbje që vazhdon në mënyrë kronike. Unë shoqëror të marrë fryma, këto nuk duhen neglizhuar, duhen thelluar me diagnozë. Gjithmonë zemra, domethënë ti mund të presësh me bën një ekzaminim stomakut, apo ti qen një organ tjetër, zemra nuk duhet pritur.
0: Ka raste kur zemra ngatrohet me stomakun?
1: Kur pacienti bën një infarkt të djathtë, pra të koronarës djathtë, e cila është pjesa inferiore e zemrës, shpesh pacientët nuk vinë fare në spital, sepse e kalojnë pata që djegje stomaku, thonë dhimbje, djegje stomaku, pa e kalohem, kaloj ditë pas dy ditëve, ai është një infarkt i djathtë, shpeshherë, dhe gjë në parë që na thonin në Padova ne, ishte që dhimbja e stomakut në pacientët mbi 45 vjeç, gjë e parë duhet përjashtu zemrë, pastaj kalohet te stomaku.
0: Çdo infarkt duhet operohet?
1: Jo çdo infarkt operohet, sepse ka vende që nuk ke më ku të bësh bypasset, pra janë është mbyllur arterie dhe s'ka më arterie, le të themi vitale, të gjallë ku të bësh bypasset, por çdo infarkt i duhet bërë koronarografia. Sepse koronarografia është ajo që ta shpëton jetën në 2 të mëngjesit në moment për 10 minuta të një kardiologu, 10 minuta i japin 20 vite, kush e di, shumë vite jetë pacientit.
0: Nëse një person 40 deri në 50 vjeç, fillojmë jemi te kjo mosha ne.
1: Jemi akoma të rinj, po.
0: Po, ndihet mirë dhe nuk ka simptoma. Çfarë kontrollesh duhet bëj ai për zemrën?
1: Ai duhet bëj, nëse do merret me pak aktivitet fizik, duhet bëj një prov sforcimi për qefin e tij, pra është një tapet që tregon si ndryshon zemra, do thënë EKG-ja gjatë sforcimit maksimal dhe një eko. Këto dyja janë dhe një analizë gjaku për të parë çikun ndyrna. Nëse janë shumë të larta, njeriu redukton një çik ushqimin.
0: Nëse do t'i jepë publikut një këshill për zemrën,
1: aktivitet fizik. Vetëm aktivitet fizik, ecje në dark, ecje gjithë njerëzit të gjitha moshave dhe paktën të bëjnë një vizitë. E kanë akoma krenari, thotë 77 vjeç ose kanë pinë një aspirin, 75 vjeç kanë pinë një aspirin. Ja operova një burg këtë javë. Ka pi 57 vjet duhan, edhe zëri ka ikur nga duhani, nuk do s'ka më mushkëri. Ne mushkërit shërohet, me zemra shërohet, mushkërit nuk shërohen më. Nuk ka mjek që
0: aktivitet fizik i thua ecje, vrapime, lëvizje,
1: lëvizje, palestër tek motorinjt, absolutisht fëmijët të merren me sport, të zhdukën, ti zhdukën ato ekranet celularët, këto gjëra që janë bërë, pra të gjithë ti angazhojnë në një futboll, në një ku ti qen, çdo lloj, ndoshta edhe në balet, në kërcim, mjafton një lloj lëvizje aktiviteti fizik.
0: Para se dalte mi, de fakt, do të bëj një pyetje shumë personale. Gjithë këto vite që operon zemra.
1: Pa fund.
0: Çfarë të ka mësuar më shumë zemra e pacientëve për jetën?
1: Dhe gjo, zemra e pacientëve na ka mësuar, na ka fut një stres, se me ato që shofun për dit, një mikrodhimi më ndollë, them, o zot, më ndimoj shala, nuk është ajo që kam parë sot më gjesë në salë, por ajo që më ka mësuar është që ndryshimi midis pirjes së duhanit apo jo, pra bën ndryshim radikal tek pacientët që operohen në zemër. Ata që nuk kanë pi duhan dhe ata që janë pacientë të dobët e kalojnë ndryshimin kardiokirurgjikale sikur të jetë një shëtitje. Obeziteti dhe duhani janë dy probleme që ne i kemi shumë frikë ne si kardiokirurgë.
0: Nga çfarë vuajmë ne shqiptarët nga sëmundjet e zemrës? Do të thënë kush është më komunja për ty? Çfarë shikon ti në sallë?
1: Arteriet koronare. Ato është, dëgjoj, arteriet koronare janë është mosha mesatarisht më ulët krahasuar me italianët që kemi këtu se statistikat
0: në Shqipëri.
1: Po, në Shqipëri është moshë më ulët, sepse sigurisht nuk kujdesen, nuk bëjnë vizita, stres, jetë sedentare, vetëm të ulur. Bëjmë një, kështu sa të rinë nga këto që pam ulur në për gjithë këto klubet e rrethorodu këtu, sa nga këta bëjnë, nuk po them palestër, po sa nga këta dalin të hecin në darkë, ose dalin bëjnë një ecje, dhe ecje duhet bërë me hapë shpejt, sa gati të të merët fryma, jo vrapë.
0: Doktor, minutat e fundit, do shkëm në publicitet. Top Albania Radio. TV, there's nothing better than this.

0: Vëm mendje adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh. Po po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
1: Pse një?
2: Po sa?
1: Dë.
2: Po pse dë?
1: Sepse një e blen, ndërsa tjetëri në zjedh vetë dhe e ke falas.
2: Si, si?
1: Vetëm në Glob. Bli një produkt dhe zjedh një tjetër falas. Oferta vlen për të gjitha elektro shtëpiaket AEG, Electrolux, Hisense dhe Gri. Merë dy dhe paguaj vetëm një. Nëzito, nga 17 deri më 27 shtator në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shtatori nis me punë, me shkollë dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkollë, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Spot.
8: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
9: Rikthehemi në këtë pjesë të fundit të emisionit miq. Me mua në studio doktor Altin Veshti, një kardiokirurg, koleg, mik, shok dhe kënaqësi që të ndaj këto momente të fundit me doktorin. Më shuaj një kuriozitet të lutem. Sa kafe na bën mirë për shëndetin e zemrës? Së çast dëgjoj 5, 6, 7, 2. Ta ndajm këtu një herë mirë, ta mbyllim, ti vëm kapakun dhe mos ta diskutojmë.
10: Mëshiroj mos pijen më shumë se 3 kafe në ditë.
9: Jo, më shumë se 3 kafe. Kam... Po, nga ana tjetër na bën mirë apo s'na bën mirë?
10: Jo, kafja ka të mira dhe të këqija. Të mira dhe të këqija. Nuk është si duhani, sigurisht që është vetëm i dëmshëm. Kafja është ka të mira për mëlçin, ka studime pa fund. Po për shembull unë nuk mund ta pi kafën para se të futem sallë, do të jap një lloj agjitimi tremori se
9: që duhet të jesh shumë preciz.
10: Vepron tek terminacionet nervore.
9: Mit edhe fakt, një rubrikë që e filluam sezonin e kaluar edhe e vazhdojmë edhe sot. Mit edhe fakt për doktor Altin Veshtin. Operacioni në zemër është gjithmonë shumë i rrezikshëm? Mit apo fakt?
10: Është mit. Mit. Nuk është fakt, sepse tashmë janë kthyer në rutinë, kirurgët kanë absolutisht një eksperiencë.
9: Nëse vendos një stent, nuk mund të kesh më nevojë për bypass, është mit apo fakt?
10: Është mit, nuk është fakt, sepse shumë pacientë vendosin stent dhe pastaj ne i bëjmë bypass-et pas 2 ose 3 muajsh.
9: Mit apo fakt për Altin Veshtin, një bypass e shëron përgjithmonë sëmundjen e arterieve koronare?
10: Bypass-i zgjidh problemin aktual të ati momenti, po në qëfë se pacienti vazhdojnë me të njëtin stil jetë, smurën dhe bypassit që si janë smurë arteret originale.
9: Mit apo fakt, pas bypassit nuk mund të bësh më sport?
10: Jo, kjo është një mit, sepse mund të bësh sport. Unë nuk them të bësh sport agonistik, duke ngritur shtanga dhe pesha, por hecje, not, lëvizje, biciklet, të gjitha lejon.
9: Mit apo fakt, nëse nuk e dhimbe gjoksi, zemra është pa tjetër në regull?
10: Jo, kjo është një gafe male, cila vjen çdo ditë, unë s'kam pas kur dhimbe gjoksi, këto dhe prandaj s'bëra asnjë vizitë. Njeriu, unë ju këshilloj një eko, edhe një EKG, mund ta bëj çdo njeri në jetë, të di ku është, edhe një analizë gjaku për yndyrnat.
9: Mit apo fakt, çdo operacion i valvulave kërkon gjithmonë një kirurgji të hapur?
10: Kjo është një mit edhe ky, sepse tashmë hemodinamika intervencioniste ka hecur aq shumë përpara sa që i bëjnë me një kateter vendosin valvulat. Ju thash, më përpara valvulën e aortës, po dhe mitralen.
9: Mit apo fakt, TAVI, kjo ndërhyrje e re kirurgjikale robotike që përmendët, mund t'i bëhet çdo pacienti që ka problem me valvën aortale ose me aort.
10: Çdo pacienti mund t'i bëhet, por nuk është zgjedhja më e mirë në pacientët e rinj.
9: Pra është mit.
10: Është mit.
9: Mit, okay. Mit apo fakt, pas një operacion në zemër, pacienti duhet të qëndrojë në shtrat për një kohë të gjatë.
10: Jo, unë jam shumë agresiv në ngritjen e pacientit, mundësisht që ditën e parë postoperatore, pra pacienti operohet, po ta operosh pa traumë, pa me incizione sa më të vogla, pacienti merr veten shpejt, ngrihet në këmbë, ditën e dytë unë i bëj një xhiro rreth rrotull krevatit, ditën e tretë e nxjerr në korridor, i mësoj pozicionin si duhet majë duart, unë jam shumë i rrept në ca gjëra, saqë edhe friksohen familjarët, po unë evitoj komplikime dhe e kuptojnë mas 5-6 ditëve.
9: Mit apo fakt, një infarkt do të thotë që automatikisht pacienti duhet operohet?
10: Një infarkt nuk do të thotë që pacienti duhet operuar, sepse mund të trajtohet edhe me hemodinamik vetëm me kateter, edhe eviton operacionin.
9: Dytë të fundit, mit apo fakt, parandalimi mund të ulë ndjeshëm sëmundjen për ndërhyrje në koronare?
10: Po, ky është fakt.
9: Ky është fakt. E fundi, doktor, mit apo fakt, a mundet që një bypass ta konsideroj zemrën të shëruar?
10: Po, unë mund të them që një person që bën bypass edhe rivaskularizimi bëhet i plot, kjo zemër quhet e shëruar.
9: Tani do ta mbyllim kështu në fund. Nëse ju më thoni që zemra është motori i trupit, çfarë po bëjmë gabim ne në këtë motor në jetën moderne?
10: Stres, shumë teknologji dhe vetëm stres. Ky stresi po e shkatron.
9: Miq,
10: vrap, stres, ky është me gjitha.
9: Miq, ndoqët doktor Altin Veshtin. Doktor, faleminderit, ishte kënaqësi që të kisha në emision dhe që ta hapja me këtë sezon me ty. Falenderoj që ishe në Vitality Vibes dhe që ndam këto informacionet shpejta, dinamike, dhe uroj që t'ishin aq shpejta njësoj si që punon zemë, nuk e t'ja aq shpejta, po jo? Të uroj një fundjavë të këndshme, një fundjavë të mbarë dhe një fillim javë të mirë me sa më pak lodhe, sa më pak strese
10: në
9: qendrën e re të kardiokirurgjisë. Miq, ndoqët Vitality Vibes, ju uroj një fundjavë të këndshme nga studio Top Albani Radios dhe nga kanali 10 në Digital në Tar TV. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe një fundjavë të gëzueshme sepse vazhdojnë ditët me diell. Do ritakohemi të shtunën e ardhshme, deri atëherë, natën e mirë dhe mirë dëgjofshëm. Doktore, faleminderit.
10: Faleminderit.
2: Top Albania Radio. Top Radio. The radio you can watch. Let's go.
11: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00, nga data 20 shtator.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shqipëria do bëj revolucion. Me këto thirrje në kor, protestuesit kanë dalë edhe sot në shesh në ditën e 112 në Tiranë. Ata kanë nisur grumbullimin si çdo pasdite në sheshin Skënderbeje, më pas kanë marshuar së bashku para zyrës së kryeministrit. Pas stacionimit kanë vijuar me fjalimet e përnatshme, duke mbetur stoik në kërkesat e tyre për dorëheqje të kryeministrit dhe klasës politike. Nëse pagat e magjistratëve për socialistët tashmë janë një kapitull i mbyllur, një tjetër i hapet të hënën. Komisioni parlamentar për çështjet ligjore nis punën për shqyrtimin e ndarjes administrative territoriale sipas variantit të propozuar nga socialistët. Drafti i majorancës u depozitua në kuvent më datë 31 korrik, në mënyrë që t'i jepej kohë konsultimit me njësitë vendore. Kreu Demokrat Sali Berisha ka komentuar ndryshimet e fundit në qeveri duke u ndalur te ministrja e re e shëndetësisë Klodiana Spahiu. Berisha tha se nuk e njeh personalisht ministren dhe se nuk mund ta paragjykoj për shkak të lidhjeve familjare, por vuri në pikpyetje vendosjen e një ekonomiste e në drejtim të këtij dikasteri. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi Kongresin për miratimin paraprak të paketës për Ukrainën, e cila përfshin disa lloje raketash, sisteme lëshimi, radar kundër dronëve dhe pajisje të tjera ushtarake. Sipas Departamentit të Shtetit, nëse blerja realizohet, do të financohet përmes kontributeve të vendeve europiane dhe fondeve amerikane për ndihmën ushtarake të miratuara gjatë administratës së Biden.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul în tine.
1: Nektuloi gene asmola imenuk bendogja. A moj euromegac më bëre.
2: Nuk na duan analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson ve rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati Zero. Enzo Attini, stili yt, tani vetëm 99 euro.
7: Po sigur oferta që përkërkon të jetë vetëm një kuti larg. Këtë shtator, në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm. Mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi. Për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
8: Vini re. Të gjithë nxënësve, prindërve dhe shoferëve. Shkolla po rikthehet e bashkë me të rikthehet edhe lista e të mërshme e shpenzimeve. Laptop, libra, rroba të reja, tarifa shkollore, dhe pikërisht. Atëherë kur menduat se mbaruat, makina juaj vendos të prishet.
9: Credo.pikal të financon 600.000 lekë. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Dana and Belinda.

0: ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
1: Për momentin po përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
2: Top Tech, me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet e thjeshtë për të gjithë.
3: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Pse të marrësh 2 kur ti do veç 1? Hajde, merr ofertën e vërtet. Direkt ulje 40% dhe lere xhepin të qet. E vlefshme për elektroshtëpiake të mëdha nga markat premium LG, Bosch, Samsung, Whirlpool dhe Beko. Vetëm 4 ditë, 17 deri në 20 shtator. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjysha, si je ti?
10: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
9: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
9: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
10: E, mimi ka qare dhe veshët.
9: Si nona, që ka bo super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
12: Në Gotek Electronics, blin një produkt dhe merr një tjetër dhurat për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla. Blin air fryer Hyundai 8 litra 12.990 lekë dhe merr dhurat grill Hyundai. Blin furrën Hyundai 29.990 lekë dhe merr dhurat pianurën Hyundai. Nxito nga data 17 deri më 25 shtator, vetëm në Gotek Electronics.
13: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Po sigur ofertës që përkërkon të jetë vetëm një kuti largë. Këtë shtator në Lobby Home, hap kutin dhe kap mundësin. Plaka duke filluar nga 4.9 euro metri katror. Laminat duke filluar nga 6.9 euro. Parket duke filluar nga 28 euro. Dhe jo vetëm, mobilje tualeti 139 euro. Boiler 115 euro. Set hidrosanitare 139 euro. Mishelator 25 euro. Jump fix 89 euro. Një kuti, plot mundësi, për vetëm 10 ditë në Lobby Home.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: kjo? Ajran Erzeni.
1: Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
1: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
1: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
1: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888.
2: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

0: Radio Hits.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kash perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Hey ChatGPT, dua të mësoj më shumë mbi smart tech, inteligjencën artificiale, pajisjet e fundit, kriptovalutat, aplikacionet.
5: Për momentin po përgjigjem shumë preferuesve, po sigurt të dëgjosh Top Tech në Top Albania Radio.
6: Top Tech. Top Tech. Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio, aty ku teknologjia bëhet të thjesht për të gjithë.
1: Nga data 26 shtator, çdo të shtunë, ora 18:00. Spot.
7: Votoni tani në topawards.topfish.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjykata e Thierrit Kalënë Burgi, drejtore e kadastrës Sertis Shehu dhe Bardhyl Kapaj, ndërsa për biznesmenin Kastriot Hasko, ka vendosur zëvendësimin e masës së sigurisë me arrest në shtëpi për një skem të dyshuar të tjetërsimit të pronave në zonën e Semanit. Sipas prokurorisë, biznesmeni Kastriot Hasko dyshohet se ka përdorur dy vendime të falsifikuara të Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave për të regjistruar toka në bashkëpronësi me 4 persona të tjerë dhe më pas për t'u shitur ato dy shoqërive. Prokuroria ka sekuestruar 76 pasurime, një sipërfaqe totale për 1143 hektarësh, si dhe 150.000 euro. Greqia dhe Italia po shfaqen si dy nga shtyllat kryesore europiane për mbrojtjen e anijeve tregtare në detin e Kuq, në një kohë kur situata pranë ngushticës strategjike të Babel Mandeb po kthehet gjithnjë më kritike. Ministri italian i mbrojtjes Guido Crosetto ka bërë thirrje për vendosjen e më shumë anijeve luftarake, duke vënë në dukje edhe rolin e Greqisë e Italisë në përpjekjen për garantimin e sigurisë së lundrimit. Inteligjenca artificiale mund të rrisë produktivitetin në Europë me rreth 1% gjatë 5 viteve të ardhshme, por njëkohësisht mund të thellojë pabarazinë, të ushtrojë presion mbi rrjetet energjetike dhe të rrisë varësinë e kontinentit nga teknologjia e huaj. Paralajmërimi vjen nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me një dokument të përgatitur për takimin jo formal të ministrave të financave të Bashkimit Evropian, që u mbajt në Dublin më 18 e 19 shtator.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vëmendja adhurues të stilit. Enzo Attini sjell ofertën e vitit. Çdo model syzesh, po, çdo model tani vetëm 99 euro. Elegancë, cilësi dhe dizajn italian në një çmim të pabesueshëm. Mos e humb ofertën. Vizito enzoattini.al, rrjetet tona sociale ose na gjej në dyqanet tona zyrtare. Në Shkodër, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Teg, Kati 0. Enzo Attini. Stili yt tani vetëm 99 euro.
3: Ndalo çfarëdo që po bën, sepse kjo fundjavë nuk është normale. Në Aza Electronics mbërrin fundjava e çmendur. Vetëm 3 ditë, 18, 19 dhe 20 shtator përgatitur për oferta që nuk i shet çdo ditë. Mbi 1000 produkte deri në 60% ulje. Çmime çmenden. Televizor QLED Samsung 55 polësh 37.990 lek. Lavatrishe Ocean 6 kg inverter 16.990 lek. Frigorifer kombinat Deluxe inverter 31.990 lek. Samsung 1800 watt vetëm 5990 lek. Kap ofertën. Çmimet çmenden. 18, 19 dhe 20 shtator vetëm te Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
4: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plot, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: Top Albania Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Ndiq sezonin e ri fenomenal në digital.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Shtatori nis me pun, me shkoll dhe me 30% ulje në Max Optica. Rikthimi në rutinë është momenti perfekt për të rifreskuar edhe lukun tënd. Zgjidh nga modelet më të fundit të skeleteve optike dhe përfito 30% ulje në të gjitha. Për punë, për shkoll, për çdo ditë. Na vizitoni tani në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to.
3: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
4: Can you feel it?
5: This feeling.
4: I said, can you feel it? This is just a little thing we like to call

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Bordi i Transparencës ka ndryshuar çmimet e karburanteve për herë të parë që nga rikthimi i tij në funksion nga Ministria e Ekonomisë. Në njoftimin e bërë me dije për mediat, nafta dhe benzina kanë pësuar rënje. Nafta ka pësuar rënje me 12 lek dhe do të shitet me 207 lek për liter, ndërsa benzina 183 lek për liter. Prokuroria e Fierit ka arrestuar ish drejtorin e kadastrës Fier Ertis Shehu dhe Ervin Abilaj në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar të regjistrimit të paligjshëm të pronave në zonën e Levanit. Hetimet lidhen me 6 pasurime, sipërfaqe totale 71.7 hektar. Prokuroria dyshon për falsifikim dokumentesh, mashtrim, pastrim parash dhe shpërdorim detyre. Është sekuestruar edhe një shumë prej 716.000 eurosh në llogarinë e Habilajt. Për një ish hartograf të kadastrës është caktuar masa detyrim paraqitje. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e mjekes Elona Burbar dhe e ka lënë në fuqi dënimet për të dhe mjekun Petrit Rexhepi, të shpallur fajtor për mjekim të pakujdesshëm ndaj Doriana Hakës. Burba është dënuar me 1 vit burg të konvertuar në 2 vite shërbim prove, si dhe me 2 vite ndalim të ushtrimit të profesionit. Rexhepi është dënuar me 6 muaj burg të konvertuar në 1 vit shërbim prove. Sipas gjykatës së lartë, mjekët nuk kryen testet e koagulimit përpara ndërhyrjes kirurgjikale, ndërsa moskryerja e tyre përbënte neglizhencë mjekësore. Nga paraburgimi, Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka reaguar pas vendimit të Hagës ndaj 4 ish krerëve të UÇK-s. Veliaj thot se vendimi e ka tronditur, por thekson se procesi juridik duhet të vijoj. Veliaj njofton se do t'i propozoj këshillit bashkiak shpalljen e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimit, qytetarë nderit të Tiranës. Veliaj u ka bërë thirrje edhe bashkive të tjera shqiptare të ndërmarrin nisma të ngjashme.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kryeministri Edi Rama do të zhvilloj një vizit disa ditore në SBA në kuadrë të punimeve të asamblesë të përgjithshme të OKB-s. Në New York, Rama do të marrë pjesë në hapjen e debatit të përgjithshëm dhe do të udrejtohet të pranishmëve me një fjalë. Agenda përfshin gjithashtu aktivitete të nivelit të lartë dhe takime me përfaqësues të politikës, ekonomisë dhe organizatave ndërkombëtare. Rama shoqërohet nga bashkëshorti Elinda Rama dhe delegacioni shqiptar. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzën ndaj Belinda Ballukut dhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa ka ngritur pretendime edhe për sistemin Teams. Në një tjetër reagim, Berisha ka kundërshtuar bashkimin e bashkisë së Matit me atë të Klosit. Kreu Demokratu ka bërë thirrje këshilltarëve bashkiak të mos votojnë pro bashkimit, duke e cilësuar këtë vendim si të dëmshëm për banorët e Klosit. Shqipëria do t'i bashkohet zyrtarisht marrëveshjeve Artemis, nismës së udhëhequr nga NASA dhe SBA-t për eksplorimin paqësor dhe të sigurt të hapësirës. Ceremonia e nënshkrimit zhvillohet të hënën në selinë e NASA-s në Washington, ku do të jetë edhe ministri Ferit Hoxha. Me këtë hap, Shqipëria bëhet vendi 73 pjesë e marrëveshjes.
0: Lajme nga bota.
1: Shtetet e Bashkuara kanë miratuar një shitje të mundshme prej 2.68 miliard dollarësh në pajisje dhe shërbime ushtarake për Ukrainën. Paketa përfshin sisteme dhe raketa për mbrojtjen ajrore, radar kundër dronëve, pjesë këmbimi, software dhe mbështetje teknike. Sipas Dash, marrëveshja do të financohet nga kontributa europiane dhe fonda amerikane të alokuara më herët. Washingtoni thotë se shitja synon të forcojë mbrojtjen e Ukrainës dhe nuk do të kërkojë dislokimin e personelit shtesë amerikan në vend. Amerika pritet të zgjerojë praninë e saj ushtarake në Arktik. Donald Trump njoftoi një marrëveshje me Danimarkën dhe Groenlandën që sipas administratës amerikane i garanton Washingtonit akses të përhershëm ushtarak, të drejta për dislokim trupash dhe mundësi për ndërtimin e instalimeve të reja në ishull. Do qet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Albania Radio.
1: E more vesh për radin? Kishte kputur mish.
2: Ua, që flet? Po si e zgjidhi? Me aspirina, me raki?
1: Jo, as aspirina, as raki. Dëgjoj doktorin në Vitality Vibes në Top Albania Radio.
3: Vitality Vibes. Me Ilvi Begollin, një emision kushtuar tërësisht shëndetit.
4: Çdo të shtunë, ora 19:00, nga data 19 shtator.